גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
4: I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
3: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם, אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו. פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר הלילה כי כוחותיו תקפו יעדי צבא באיראן לאחר שכוחות איראניים תקפו 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. בהודעת סנטקום צוין כי המתקפה האיראנית סוכלה. בין היעדים האיראניים שהותקפו היו מתקנים המעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. עוד נכתב בהודעת הצבא האמריקני כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך היא ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואיימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לפני כשעה הודיע איחוד האמירויות כי איראן שיגרה טילים וחדבאמים אל שטחה ומערכות ההגנה האווירית של האמירויות פועלות לירות אותם. לא נמסרו עוד פרטים. ואל גזרת לבנון, בשתי תקריות שונות שיגר אמש חיזבאללה כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
2: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
3: התחזית. עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם רן בנימיני.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול לב

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האירועים במפרץ, איראן שיגרה הבוקר טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקניים לאיראניים. באמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו, לא דווח אם היו נפגעים. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
4: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
3: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו. פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. הוא הוסיף כי הצבא האמריקני הסיר בתוך שתי דקות את האיום על הכוח הימי שחצה את נצר הורמוז והגדיר את מתקפת התגובה האמריקנית תפיחות של אהבה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית אך אינה ודאית. הכוחות האמריקניים במפרץ תקפו הלילה יעדי צבא באיראן בתגובה על תקיפתן של שלוש משחטות אמריקניות בעת שחצו את נצר הורמוז. האיראנים שיגרו טילים, כטב"מים וסירות נפץ לעבר המשחטות, אך האיום סוכל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בין השאר הותקפו מתקנים איראניים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וכטב"מים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו שני כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך מבעלי בירה בירליך עסק בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
5: תכננו, ובהחלטה של נחייד, מחשף לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
6: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
5: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
3: תושב מנרה שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
7: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
8: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
7: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
3: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
1: לא אמור להיות.
0: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
1: שלום, אדי הררי, מה המצב?
0: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
1: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
0: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, יוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
1: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
0: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
1: אני הראשון והמקורי.
0: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא יודע, או בצרפת, או משהו כזה. ואז הגיעו איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראיינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
1: okay.
0: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם, איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
1: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
0: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את
1: הצד? יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך הוא מיוחד.
0: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
1: ימים בשנה?
0: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא סבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
1: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
0: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, אני אגיד לך שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה במה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער היכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
1: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
0: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, תראה, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן? Work-Life Balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין Work-Life Balance. אני צודק או לא?
1: אני חושב שיש לנו Work-Life Balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית, שהוא לא בלנס בכלל.
0: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
1: נכון, נכון, לגמרי, כן.
0: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
1: אפשר להוציא את הילד מהגן.
0: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
1: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר.
0: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז לקרתי שנה, אם אני תגיד לי, לא, מה אבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגיד לי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים. הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף רק עניין של state of mind. ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות. שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי. אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
1: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק... יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
0: לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
1: כן.
0: יפה.
1: אפילו יותר.
0: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך? בעבודה? לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי, okay. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע, זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה,
1: נכון, אבל לא רק.
0: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
1: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר... עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
0: רותם, רותם.
1: תן לי את על מה אתה מדבר.
0: רותם, אני מדבר על שניהם.
1: אז אני פחות מסכים
0: רותם, איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
1: אני מקבל אוקיי? את זה.
0: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
1: לא,
0: אתה רוצה?
1: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
0: כן.
1: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
0: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
0: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: מה הבעיה בפרגון?
0: לא, אין שום בעיה על פרגון.
1: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
0: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
1: ואתה אומר שזה אסור?
0: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
1: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
1: זה אחריות זה? של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע נתנה... כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
0: הם עשו משהו לא בסדר, כן. אז המדינה...
1: סלח המדינה... לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים... כן.
0: אתה יודע מה זה נבל מרזיקי... ברשות התורה?
1: שמחזיקים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
1: לא, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
0: זה נבל ברשות התורה.
1: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
0: איך, תוך 10 דקות?
1: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
0: לא, יש לך טעות.
1: מה?
0: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
1: אוקיי.
0: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
1: אז מה?
0: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
1: אז?
0: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
1: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
0: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא אוקיי. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים. דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים. או אישור במכתב.
1: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
0: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אומנם ב-19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
1: נכון.
0: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
1: אז מה הבעיה בזה?
0: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמע, זה בעיה, לא בעיה...
1: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר, תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
0: בחקלאות, בחקלאות, איך הוא, בנגרות?
1: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
0: כן.
1: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
0: אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
1: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
0: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
1: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
0: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
1: כזה, בדיוק. אז ואז אמרתי להם שאני מישראל, כן. ומאותו רגע הם באו ואמרו, וואו, כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI, אוקיי? לא, ואני אגיד לך אחרת.
0: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי, אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
1: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
0: זה לא עילה, אבל הבעיה...
1: על זה שיש לנו עילה.
0: לא, לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרא ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה נחשב... גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה. יש איזה הילה לעם הספר. ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא. אני מחפש את ההילה של העמים. אני אומר לך שהיתרון יפול, היתרון יפול. כלכלה, הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, לכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
1: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
0: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
1: אם מה שאתה אומר זה נכון,
0: כן.
1: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, מטה, אפל,

0: היום 10,000 דולר, 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
1: העולם עובד אחרת לגמרי.
0: זהו.
1: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
0: מה שאני בא ואני אומר,
1: וישראל יותר זולה להם, אגב.
0: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
1: מאזינים יקרים, תרשמו לידי אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
0: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית. אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח ב... איך זה נקרא? המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר...
1: אוקולוס, אגב.
0: בלחץ, בלחץ. הוא מפתח ממש הכל. ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה. שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
1: אז עולות.
0: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה, מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
1: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
0: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט, זאת אומרת NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת, אבל זה אופנסיבי, זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך שתי דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את ה... את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני אקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואלה, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום, שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, גם לא עפנו...

0: עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
1: אוקיי.
0: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחר את הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה, כאילו, באזורים של המאה-קי, וזה קשה מאוד. ובסוף זה, כאילו, יש לי אצל הבחור הזה, שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה, עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם, זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
1: עכשיו
0: אז
1: היה... עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
0: ברור, הוא... כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיבי. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
1: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
0: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות? האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך... תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם. בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
1: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
0: נכון.
1: האם הם יכולים לשנות... את דעתנו או את בחירתנו?
0: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא בסייבר, אוקיי? לשנות את הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
1: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
0: כן, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
1: טראמפ נבחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או
1: okay.
0: לא?
1: אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
0: חלטה עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
1: אני חושב ש...
0: לפנות אליך כהם?
1: אתה יכול לפתוח את זה כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אדג' או פחות אדג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
0: ולכן,
1: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
0: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך, ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש okay. בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית,
0: כן.
1: ואתה בוחר במכונה במקום שתשים כן. פתק. זה נכון. מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
0: אתה
1: בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין,
0: לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
1: ותלוי מה הפייק. הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מה הפייק. אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו, שלוש, אתה לא יכול.
1: אני חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
1: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום נוצר המצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: אבל אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת, כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. כן, ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
1: עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט ג'י-פי-טי 5-5, סייבר, או סייבר סיקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
0: זה שמה שבר, אתה לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שמו פה הזקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה באג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבאג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים,
1: אוקיי?
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זה היה, זאת הייתה
1: הודעת... אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין שנייה. was, שנייה, בוא, בוא, live. was bug 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: Okay?
0: When systems hit 0-0, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע. What actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. Rega, was it a hype? The bug was real and measurable, not nothing. There were some small failures worldwide, felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי, אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך?
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר ב-New Year's של שנת 2000, כולם דיברו על זה, אם יהיה טילים שיעופו, יהיה דברים. היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום, אני חושב, קוראו לו. ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת, עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו. אמרו שהעולם יחרב. נכון. זה היה, עכשיו העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לזה. היה שם איזה הייפ, אני עם כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך.
0: למה?
1: כשהוא לא, כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה. לפני
1: השאלה, זה אופוס, זה whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם, איך אני מרגיז את רותם בבקשה. מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: יאללה, תן לי.
0: סתם, סתם, סתם.
1: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה את זה קאבל ומוציא את הקאבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה.
0: לא,
1: אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר
1: איתך. די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא, לא, לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול. אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזהו, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד?
1: אוקיי? אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. ספר לנו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. אני יצא לי
0: עונג. רק רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני, אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדאין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד, ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה, מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so-called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את צ'אט GPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב, לעזאזל? אפשר להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסוים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או, יפה.
1: אני יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך.
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב, תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה, זה לא משפט שאני מקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא תרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, טוב. בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים,
0: כן,
1: וכן
0: כן.
1: הלאה. כן. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי? כן.
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
0: צריך חתול, לא?
1: שמה הבן אדם אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה. כי סיסו של ארגון
1: כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים. ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש. זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות.
1: מעולה, סבבה. ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים.
0: הבנת באותי? הבנת באותי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להבין באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: שהוא קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים. הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מהאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה, נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטייק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, ויתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני, ואני, ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, ומה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אתמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודל, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: את תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס, על חשבון האינטגרטור, למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: בווגאס. אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: לבלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: הדפקון, בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני
0: מזומני. שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה. אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה. וכולנו היינו שם. אני חושב, כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם. אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה. האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי. כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר. לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי. ותשמע, אתה יודע מה? אפשר להגיד זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי. זה לא. זה לא בגלל יושרה מקצועית. יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי. זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה, אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר. כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
0: הכי הזויה?
1: הכי מטורף, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לשאול, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, היה, בהתחלה היו, היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה, זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30, עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע זה לא קורה, אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא דעת או לא אמרת, ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה
1: בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס מסטיק.
0: זה חוצפה. איך?
1: ללעוס
0: מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני. אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך. בכלל, שום דבר. לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו. יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today.
2: אז Who Are You Now?
1: כן.
2: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
2: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט או שלא, אני יושב כל שבוע, אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
2: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע.
1: יאללה ביי.
2: ביי.

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, הוא זה שלנו, אמרו אל תיגע. הוא להתנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב אני רואה את האישה שלי עובדת עובדת, ושוב אני רק מרוכז בעצמי. כמה אפשר עוד ללכת וכמה אפשר כבר לברוח? כמה אפשר להשקוט את עצמי שם בגשם מבלי שעבר?

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: ידענו שזה רע, אבל בשמיים איך יראה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל פרסם אזהרת פינוי לתושביהם של 6 כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לצאת מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. בהודעה צוין כי צהל נאלץ לפעול נגד תשתיות חיזבאללה ביישובים אזרחיים בדרום לבנון, משום שארגון הטרור מפר בשיטתיות את הפסקת האש. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה, חברה בממשלה בבירות, אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני הוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון. המשבר עם איראן, מקור סעודי אומר כי ארצו לא תאפשר להשתמש במרחב האווירי שלה לצורך מתקפות צבאיות כלשהן. הוא אמר לערוץ אל-חדת' הסעודי כי בית המלוכה בריאד שואף לסיים את המלחמה ותומך במאמצי התיווך של פקיסטן. בעקבות מתקפת הנפל האיראנית הלילה על 3 משחטות אמריקניות במצר הורמוז, הבהיר הנשיא טראמפ כי הפסקת האש עדיין בתוקף. הצבא האמריקני הגיב בהפצצת יעדי צבא באיראן.
3: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
4: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה. יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: לעולם. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא? נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו. ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זו זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שהם מקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא יקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא קשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי?
1: על פי כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי, והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה, מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשע נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו. אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה. אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת.

0: איזושהי מסקנה שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת תבעה 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. הוא לפרוטוקול,
1: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
1: אוקיי.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל למקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נתפלים אליה, היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד

0: מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיתורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיתורים. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת. כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. מצד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז זה אומרים, מה רצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: הרדיוסה זה די.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתו. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ורן יכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון? שתי דוגמאות מדהימות.
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. את אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו. לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך... זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של... הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים,
3: נכון.
2: שהם גם גינקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלת צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב... בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. 18? כן. ובאמת, למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה... הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה, מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו מסתדר כזה.
2: כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים, ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים, הגרייס הזה,
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכולה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנוזה לקה בפתח תקווה, וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותא. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה. הותר לפרסם כי אזרח ושלושה חיילי צה"ל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצה"ל. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. הארבעה גם התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות, ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. בהודעה משותפת של שבק, משטרת ישראל וצהל צויין כי ארבעה נעצרו לפני כחודשיים. היום תגיש פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט כתבי אישום חמורים נגדם. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה החברה בממשלה בבירות אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני יוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון, ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך, העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר, לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון.
4: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
3: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ.

הוא כבר בגן סומן, כילד מחונן, גדל בבית שען, להורים יוצאי תימן. הלכה המשפחה כשאח הלך בצוק איתן, אלוהים לקח את מה שאלוהים נתן.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: What you

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: רדיו סהר.
2: רדיו סהר.

0: איתו. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. השיגורים מלבנון. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. לא הופעלו אזעקות. בתקרית אחרת התגלה כתב"ם על גג בית ספר בנהריה. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. צה"ל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בשבעה כפרים בדרום לבנון, ופרסם אזהרת פינוי לתושביהם. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. אזרח ושלושה חיילי צה"ל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצבא. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר של המשטרה, רב פקד מורטג'י מראי, מסר פרטים על הפרשה.
4: נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. הוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כדי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האזרח ושלושת החיילים נעצרו כבר לפני כחודשיים. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו אליהם הארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וכן תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנוזה לקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה.
2: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
3: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חמינה רגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות. ברשת בית.
6: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורחת שאני מאוד מאוד סקרנית לגלות לכם את עולם התכנים שלה. זה מרתק, אני מוצאת שכל שיחה איתה אני יכולה לשבת איתה שעות, ואני מקווה שתמצאו את הפרק הזה בעל ערך. שירה, שלום.
7: שלום.
6: מה שלומך?
7: טוב, סך הכל, מה שלומך?
6: סך הכל בימים האלה, איך אמרנו בתחילת השיחה, אנחנו שעה שעה, דקה דקה, יום ביומו, כזה.
7: כן. כל רגע משהו אחר.
6: ממש. אני רוצה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלנו ברגע למה מי שהגיע יושב פה. למה חשוב לי? כי אני בוררת מאוד מאוד בפודקאסט את מי שמגיע לכאן. חשוב לי שהתכנים ישנו לכמה שיותר אנשים, גם לאוטיסטים בוגרים, גם להורים, גם לאנשי צוות, אנשי מקצוע, לחשוף לכמה שיותר, ושהמידע יהיה כזה שהוא ירחיב את נקודות המבט. עכשיו, לשמחתי, את פנית אליי, וככה אני סקרנית לדעת מה עניין אותך, מה ככה היית רוצה, מי את? אני אגיד רגע את שמך, שירה אורנשטיין, נכון? לא טעיתי בשם, ותראי לי למה את כאן. מה
7: אז
6: בא לך להשמיע לעולם?
7: קודם כל, באמת כשפניתי אלייך, זה היה כזה כשהייתי בגל של פשוט לחפש כל מיני מקומות פודקאסטים להתארח בהם, כי ראיתי שיש לי הרבה יותר מה לבטא ממה שאני מצליחה דרך פוסטים שצריכים להיות קצרים יחסית, או שלא לדבר לסרטונים קצרים, שזה הכל נורא נורא דחוס, ובא לי להגיע לעוד
6: ציוט, אני יודעת,
7: קהלים.
6: ציוט.
7: כן. לגמרי, אז כזה באמת רציתי להגיע לעוד קהלים ולהרחיב יותר את מה שאני מצליחה לדבר עליו, בין אם יותר בנושא של הסיפור האישי שלי ותכנים שאני מתמודדת איתם, ובין אם יותר בצד המקצועי, שתכלס אצלי זה מאוד משולב, כי אני עובדת עם דברים שקשורים לנפש ותהליכים רגשיים, ואז כזה גם כשאני מנחה את התהליכים לאחרים, זה גם כל דבר שאני עושה כזה אני גם עושה על עצמי. אז
6: כן.
7: אין ממש הבדל מאוד גדול אצלי בין האישי למקצועי פה.
6: אין כמו walk the talk, זה הדרך הכי טובה בעיניי לעבור מסע, ובוודאי להעביר אנשים אחרים במסע שלהם.
7: כן, חיפשתי כל מיני פודקאסטים גם בנושאים של כזה נפש, טיפול, יחסים, התפתחות אישית וגם אוטיזם, כי גם אני אוטיסטית, אז כזה חשבתי שזה תחום שירצו בקלות שאני אבוא לדבר בפודקאסטים כאלה,
6: את חושבת
7: ומישהו
6: שזה
7: המליץ
6: מעניין
7: לי
6: אנשים הנתון
7: עלייך.
6: הזה?
7: תלוי איזה אנשים.
6: בוא,
7: אנשים
6: למשל.
7: שבאים, אנשים שבאים מהעולמות של אוטיזם, נגיד הורים לאוטיסטים, אוטיסטים, לפעמים גם אנשי חינוך שעובדים עם אוטיסטים, אז כאילו זה מה שהכי תופס אותם, הם מחפשים
6: למה
7: דוגמאות.
6: לדעתך זה מעניין? למה נראה לך?
7: קודם כל נגיד הורים לאוטיסטים, הרבה פעמים רואים בעיקר את הילדים, הרבה פעמים גם הילדים הקטנים שלהם, ויש להם תדמית מאוד ספציפית על מה זה ילד אוטיסט, והקשיים שיש לילד אוטיסט, וכל מה שקשור לזה,
6: ופחד
7: והם
6: מאוד גדול,
7: הם
6: אני
7: לא
6: אגיד רגע, מהנראות של העתיד.
7: בדיוק. אז הם לא יודעים איך נראה אוטיסט בוגר, מה זה בכלל אומר להיות. הם מפחדים שהילד באמת הוא לא יסתדר בהמשך, שהוא יהיה לבד, שהוא לא יהיה עצמאי, שכל מיני כאלה. ונכון שיש סוגים שונים של אוטיזם, ולא כל אחד באמת הוא אותו דבר, ואני לא מייצגת את כולם, אבל כן, הרבה פעמים ההורים מאוד מחפשים את התדמית הזאת של אוטיסט בוגר שייתן תקווה, של לראות שיש לאן להתקדם.
6: כן, מה פוטנציאל המימוש יכול להיות?
7: כן, במיוחד אם זה מישהו שהוא נגיד עובד, תורם, עושה משהו משמעותי עם החיים שלו, יש לו
6: כן.
7: זוגיות, כאלה דברים.
6: כן.
7: אז הם מאוד מחפשים את זה.
6: תגידי, ומתי אובחנת?
7: בגיל 10.5.
6: חתיכת גיל.
7: מה הכוונה
6: זה ממש
7: בחתיכת גיל?
6: הכוונה תחילת גיל ההתבגרות.
7: כן.
6: זה ממש חתיכת גיל, כי אני רואה, אני עם שלושה מתבגרים פה בבית, ואני יודעת כמה הגיל הזה הוא רגע מטלטל, כי אתה
7: מאוד.
6: שנייה מאוד עסוק בהשוואה החברתית כל הזמן, ובכיתות פתח. וואו, אז
7: כן.
6: בא לך
7: וואי,
6: להגיד
7: מעניין
6: את זה כמה מילים?
7: אני רוצה רגע להגיד שאת הראשונה שמגיבה לגיל הזה ככה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, מוקדם, מאוחר, בהתאם למתי שהם עצמם או הילד שלהם אובחנו.
6: כן.
7: וכאילו פתאום עכשיו שאת אומרת, זה גיל שהוא גם ככה קשה ומטלטל, זה
6: מאוד.
7: אולי מסביר לי גם למה היה לי כל כך קשה כשהאבחון הגיע ולקבל את האבחון. כאילו
6: כן.
7: מצד אחד יכלתי לחשוב על זה שאם הוא היה מגיע כשהייתי צעירה יותר, אז פחות היה מקום לסטיגמות להיבנות עד שיגיע האבחון, וזה באמת חלק מזה. אבל זה לא רק הסטיגמות שנבנו, זה באמת גיל שהכי הכי התודעה עסוקה במה חושבים עליי, בלי קשר
6: ממש.
7: רק לאבחון.
6: חד משמעית, ואתה גם מאוד מתחיל להתרחק מההורים רגע
7: כן.
6: ומהמבוגרים. הסביבה ההשוואתית שלך היא הסביבה, החברים
7: כן.
6: והסביבה של הגיל שלך הופכים להיות הכי משמעותיים. אני אגיד, אנחנו קוראים לזה גיל הגשר, כי זה בעצם המעבר מילדות, ואתם עדיין בגיל הזה, אני אגיד, עד גיל 12 כזה, עדיין לא בהארדקור גיל ההתבגרות, וזה בדיוק הגיל שאנחנו קוראים לזה המוח בשיפוצים. זאת אומרת, עוד לא בקטע רע, אלא באמת
7: כן.
6: כי כל השינויים, המוח מתחיל לבנות עצמו אחרת, וההורמונים שוטפים את הגוף, והכל משתנה מאוד מאוד, וכלפי חוץ אני אגיד כהורים, או בכלל כאנשי מקצוע, אנחנו רואים מופע חיצוני שהוא מאוד מבלבל, אז אני אומרת, בוא נחשוב על הילדים כמה בגיל הזה, זה מבלבל עבורם, מי אני, מה אני.
7: כן. כן, אז בתוך כל השינויים הרגילים האלה והרצון להתרחק מההורים שמתחיל לקרות בגיל הזה, אז פתאום אבחון, פתאום
6: כן.
7: ההורים עוד יותר כזה מתערבים ונכנסים בדיוק במקום שכזה, מצד אחד אני הכי רוצה להתרחק ולבנות דברים
6: כן.
7: בעצמי, מצד שני יש לי חרדה חברתית מטורפת בגילאים האלה ואין לי
6: כן.
7: מושג איך לבנות חברויות בעצמי.
6: כן.
7: ומביאים לי משלבת שמצד אחד זה מאוד עוזר, מצד שני זה המבוכה אחת הכי גדולות, שכזה
6: בטח.
7: עכשיו יודעים שיש איתי אישה מבוגרת ומה חושבים עליי על זה, והמשלבת מדווחת להורים כל דבר כמעט שקורה. אז כאילו
6: וואו.
7: אין באמת מקום מצד אחד הצורך המאוד גדול הזה בנפרדות מהמשפחה ולבנות את החיים בצורה כאילו, לא אגיד חדשה, אבל
6: כן.
7: כאילו לבנות חלקים חדשים בחיים.
6: לגמרי.
7: ומצד שני החוסר מסוגלות הכל כך גדול בזה, באמת כאילו החוסר ידע לעשות את זה לבד, כאילו.
6: זה חתיכת אתגר, זה אתגר עבור ילדים, אני אגיד נרוטיפיקלים שמתמודדים גם בכלל, בואי, המציאות של השנים שלנו היא כל כך מורכבת מבחינה רגשית ומכל בחינה, גם לנו כהורים להחזיק את כל הדבר הזה עבור הבית וגם עבור הילדים.
7: כן.
6: וכן, זה התמודדות שהיא וואו, וואו. אני שומעת אותך וכאילו בא לי לחבק את הילדה הזאת, את הילדה בת 10.5 שמתמודדת עם כל כך הרבה דברים, וואו.
7: הילדה בת 10.5 כנראה לא הייתה זורמת על פיווק, אבל
6: רציתי לשאול אותך כאילו איך החרדה החברתית שדיברת עליה, כי גם נניח יובל יש לו חרדה חברתית משמעותית, איך זה היה נראה? כאילו איך בהתנהגות זה בא לידי ביטוי דאז?
7: אז הרבה שתיקה, הרבה ריחוק, הרבה כזה פשוט הימנעות. נגיד היו יושבים חבורה ומדברים, אז קודם כל היה פחד בכלל לגשת או להגיד משהו. נניח
6: כן.
7: וכבר כן הייתי מוצאת את עצמי יושבת איכשהו עם החבורה. אז פשוט שבירת ראש על מתי בכלל אני יכולה להגיד משהו, מה להגיד, אומרים משהו ואז פשוט אני חושבת, טוב, מה אפשר להגיב לזה, מה אפשר להגיב לזה, ועולים לי מלא רעיונות, זה לא שאין
6: כן.
7: לי רעיונות. אבל אני פשוט לא מרגישה שזה הזמן, לא מרגישה שמותר לי, לא מרגישה שזה
6: כן.
7: רלוונטי, מפחדת שיצחקו עליי. בסוף כאילו, הם יושבים
6: וואו,
7: בחדר
6: כמה
7: מדברים
6: מאמץ אני
7: וקופצים
6: שומעת.
7: מנושא לנושא ואני שותקת ולא אומרת כלום.
6: וואו.
7: וכאילו, ואחרי זה אוכלת סרטים על זה שלא אמרתי כלום. ואז פעם ב- אם אני כן אומרת משהו, פתאום ילדים אומרים כזה, רגע, מה, את יודעת לדבר?
6: אני שומעת כל
7: כאילו.
6: כך הרבה מאמץ, גם מנטלי, גם שכלי, זאת אומרת, המרכיב של כאילו הספונטניות בשיחה, שהיא לכאורה אמורה להיות הכי טבעית, הופכת להיות ממש מטלה. ממש את עסוקה
7: כן,
6: באיפה אני יכולה להיכנס.
7: לגמרי, זה גם חרדה בנגיד להתקשר, נגיד היה לי מאוד מפחיד להתקשר לחברות, אפילו, אני אעשה חברות במרכאות, כי אני לא
6: כן.
7: ידעתי בדיוק מי חברה שלי, מי לא חברה שלי בגילאים המוקדמים,
6: כן.
7: ואימא שלי פשוט הייתה יכולה לשבת איתי שעות עם הדף קשר ולעזור לי ולעשות סימולציות, ועד שהייתי מעיזה לבחור מישהי ולהתקשר, וגם פה היו שלבים, קודם כל לבחור את המישהי,
6: כן.
7: האם היא מספיק תופסת אותי כחברה שלה, ואם לא, אז מה היא תחשוב עליי שהתקשרתי דווקא אליה? מה, אני
6: כן,
7: מוזרה? כאילו, מה נראה
6: כן.
7: לי? ואחרי שכבר בחרתי מישהי, אז מה בכלל להגיד? זה לא רק ברמת המה להציע, אלא באיזה מילים לפתוח את השיחה. כן לשאול מה שלומך, לא לשאול מה שלומך. מה שלומך זו
6: ואם
7: שאלה,
6: עשיתי
7: וזה מה
6: סימולציה
7: לשאול
6: על
7: עבור
6: שיחה שהיא שאלה
7: השני,
6: אותי משהו
7: אבל
6: אחר, מה אני אומרת? כאילו אם התסריט השתנה בכלל ממה
7: כן,
6: שתכננתי.
7: וואי
6: וואו.
7: לגמרי. למרות שאם היא הייתה שואלת אותי כבר משהו, אז היה לי יותר קל לענות על שאלות, אבל נניח היא פשוט
6: כן.
7: תצפה שאני אדבר, כי הרי אני התקשרתי, אני יודעת מה אני רוצה להגיד. ואז
6: כן.
7: כאילו הפחד הזה מצד אחד להישמע כזה מבוגרת, אם אני אשאל שאלות רשמיות כאלה כמו מה שלומך, ואני לא שומעת ילדות בכיתה ד'-ה' שואלות את זה. מצד שני הפחד להישמע תכלסית מדי כזה, היי רוצה לבוא אליי היום בשעה ככה וככה, כאילו
6: כן.
7: חסר פה איזה בין לבין, אבל מה ילדות אחרות אמורות בבין לבין, נראה שהן יודעות איך לעשות את זה ואני לא,
6: כן.
7: כאילו.
6: וואו, איזה התמודדות. תגידי רגע,
7: כן.
6: באיזה כיתה למדת? באיזה מסגרת יותר נכון למדת?
7: אז בכיתה ד' עברתי לבית ספר דמוקרטי, עד אז הייתי בבית ספר רגיל, בעצם כאילו זה לא בית ספר רגיל, אבל זה גם לא, זה לא חינוך מיוחד, התלמידים הם רגילים.
6: כן.
7: ונשארתי בדמוקרטי עד י"א. בי"א היה לי ממש משבר רגשי, כבר הייתי בחרדה חברתית עוד יותר קשה מול אפילו החבורה שכבר היו סוג של חברים שלי, היו מזמינים אותי לאירועים שלהם, והיו לי שם אנשים שנחשבו להחברות והחברים שלי. אבל הייתי מאוד מאוד מזויפת מולם, לא באמת דיברתי על מה שבאמת עובר עליי, ופשוט פיתחתי עוד יותר ועוד יותר חרדה. ו... הגעתי למצב שאני פשוט לא מרגישה שאני מסוגלת לפגוש אותם בלי להיכנס להתקף פאניקה מזה.
6: המון
7: אימא שלי,
6: ציפייה.
7: כן.
6: המון המון ציפייה שאת מחזיקה מאיך את אמורים לתפוס אותך, איך את אמורה להתנהג כל הזמן.
7: כן,
6: וואו.
7: לגמרי. אז בעצם בי"ב אימא שלי הציעה לי לעבור לחינוך מיוחד. אם היא הייתה מציעה את זה קודם, לא הייתי מסכימה, כי היה לי מאוד התעקשות על לסיים י"ב בדמוקרטי, כמו כולם, עם אלה שגדלתי איתם. עצם זה שהסכמתי בשלב הזה, זה כי באמת כבר הייתי ממש מיואשת וממש במשבר, אפילו על הנושא של אשפוז. מבחינתי לא הייתי מוכנה ללכת לאשפוז, גם אף אחד לא ניסה לכפות עליי, זה רק עלה כרעיון, אבל כששמעתי בכלל את המילים האלה, אשפוז, אז הבנתי שאוקיי, משהו פה לא בסדר. אני צריכה שינוי, אני לא יכולה להישאר במקום הזה, גם אם זה לא אשפוז.
6: כן. יש לי שאלה, את זוכרת כשאת קיבלת, קודם כל ההורים קיבלו את האבחון בגיל 10 וחצי, סיפרו לך, שיתפו אותך, כלומר...
7: אז סיפרו לי בסביבות גיל 11 נראה לי,
6: כן.
7: פחות או יותר.
6: את זוכרת איך זה היה? אם זה
7: זוועה.
6: בסדר שתשתפי.
7: אז זה היה זוועה, מבחינה רגשית זה היה זוועה, זה לא שמה שההורים
6: כן.
7: עשו היה. אימא שלי זו זאת שסיפרה לי קודם כל, היא האחת שיותר הייתה מעורבת ובתקשורת איתי. אז אני ממש זוכרת שכאילו זה היה קצת טקס כזה, היא לקחה אותי לשיחה בסלון, שצריך עכשיו לדבר על משהו, זה לא היה קליל או על הדרך או משהו
6: כן.
7: כזה. היא אמרה לי שאובחנתי עם תסמונת אספרגר, זאת הייתה הבחנה בזמנו.
6: כן.
7: היא אמרה לי שזה על הרצף האוטיסטי. היא אמרה לי שיש כל מיני סוגים של אוטיזם, וזה כאילו החלק הגבוה של אוטיזם,
6: כן.
7: שהיום להגיד את זה מהרבה בחינות נחשב מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל מצד שני, אני אגיד את זה שכן, יש בזה משהו נכון. כאילו, ובמיוחד שאם היו מציגים לי אז כילדה אוטיזם כהכל אותו דבר, אז עוד יותר היה לי קשה לקבל את זה, וזה איכשהו עוד ריכך את זה של אוטיזם, זה לא רק מה שאת חושבת
6: זהו, רציתי
7: שיש
6: לשאול,
7: ילד
6: ידעת על
7: אחד.
6: זה משהו? זאת אומרת, כשהיא באה ואמרה לך את זה, ידעת
7: אוקיי.
6: על אספרגר משהו?
7: לא ידעתי כלום על אספרגר, שמעתי את המילה אוטיזם נאמרת פה ושם, אבל באמת שלא ידעתי בדיוק מה זה, זה התערבב לי עם דברים שקשורים לפיגור שכלי, כי גם אימא שלי
6: יום
7: הייתה...
6: גם לי.
7: היא פעם עבדה במעון לילדים עם פיגור שכלי, והייתי שומעת כל מיני דברים, תסמונת דאון, מדי פעם הייתי שומעת גם את המילה אוטיזם בהקשר לשם. וזה נכון שיש דבר כזה, אנשים שיש להם גם פיגור וגם אוטיזם, אבל אוטיזם זה לא פיגור. זה
6: נכון.
7: כמו שאוטיסט יכול להיות חולה בשפעת, כאילו זה לא הופך
6: חד
7: את זה לאותו
6: משמעית.
7: דבר.
6: נכון.
7: אז, אבל בראש שלי כאילו זה התערבב כזה, מה, אני כמו הילדים האלה מהמעון? ואז כאילו היא מאוד הסבירה לי שגם אם זה על אותו איזשהו רצף של אוטיזם, זה לא אותו דבר, וזה רק אומר ככה וככה, ושיש לי גם את היתרונות והחוזקות, וממש ציינה איפה אני חזקה. וגם שיש לי את הקשיים שלי, וציינה איפה יש קשיים, וממש ניסתה לחזק את זה שאנשים מיוחדים הם גם לדעתה יותר מעניינים, ושזה לא דבר רע להיות שונה, וכאילו באמת היא עשתה מה שהיא יכלה כדי לתת לי כמה שיותר ביטחון עם זה, וזה טוב שהיא עשתה את זה,
6: נשמע שהיא גם הגיעה מאוד
7: אבל...
6: מוכנה.
7: כן, באמת, היא לא סיפרה לי מיד, כאילו, כי היא כן לקחה זמן להתייעץ, אבל היא גם לא דחתה את זה. זה לא היה כמו ההורים האלה שפתאום... הילד שהוא כבר לא ילד, מגלה בגיל 20 על האבחון מגיל 8, וזה לא היה כזה. אבל כאילו, למרות כל מה שהיא עשתה, הסטיגמות שהיו לי בראש, בין אם בהקשר של המעון שהיא עבדה בו, שהייתי שומעת ילדים אומרים אוטיסט בתור כללה, או כל מיני כאלה, היו כל כך חזקות, שאני... פשוט הרגשתי מבוכה שלא ידעתי להכיל. ממש, זה היה מבחינתי בשורה מאוד מאוד מאוד קשה. אני, כן, לא ידעתי להכיל את זה, רציתי להכחיש את זה, הרגשתי ממש רע עם עצמי.
6: כן.
7: לא הבנתי למה דווקא אני מקולקלת. כאילו, רציתי באיזשהו מקום אולי להוכיח שזה לא נכון.
6: כן, זה חתיכת מסע, וזה בעצם לפסוע בתוך מסע חדש שלא ידעתי שאני הולכת בתוכו, או
7: כן.
6: שאולי ידעת, אבל לפעמים אני שומעת ילדים או מהורים שמשתפים אותי, שהילדים מחפשים בגוגל, כי הם אומרים, רגע, יש לי גם את זה וגם את זה, ואולי גם ככה אני מרגיש ואני לא בטוח, ופתאום
7: לא
6: הם מגיעים.
7: ידעתי, אז בקושי מה זה גוגל נראה
6: זה יתרון גדול, כי היום תחשבי שיש גם את הצ'אטים, והילדים מגיעים להורים ואומרים להם, תשמע, נראה לי אני אוטיסט. או, תשמע, נראה לי שיש לי הפרעת קשב קשה.
7: נו, זה
6: או...
7: היתרון שיש את הגוגל והצ'אט, כאילו,
6: אני
7: זה
6: לא
7: טוב שהילדים
6: יודעת,
7: יכולים
6: תשמעי,
7: להגיד
6: זה
7: את זה
6: קצת מסוכן,
7: עצמם.
6: אבל זה קצת מסוכן, זה קצת, לא
7: זה יכול
6: יודעת.
7: להיות גם מסוכן. מצד שני, אם הייתי יכולה לנחש על עצמי שאני אוטיסטית, ולא פשוט חוטפת את זה כאיזה משהו שמפילים עליי מלמעלה, נראה לי שזה היה יכול להיות לי יותר קל כאילו מבחינת המבוכה סביב
6: כן.
7: זה.
6: זו אמירה חשובה מאוד מה שאת אומרת עכשיו. כי אני חושבת שאת מדברת על זה שזה מחבר לך את חלקי הנפש שלך. רגע, את מזהה משהו אצלך, ואז נותנים לך משהו מבחוץ, ורגע זה מתחבר ולא בנפרדות. את לא ממקום של רגע, זה אני, לא יכול להיות, מה הקשר אליי בכלל? וזה מקום מאוד
7: כן,
6: מתסכל. אוקיי.
7: בדיוק, משהו שכאילו יהיה לי מספיק. עצם זה שבן אדם חושב יכול להיות שאני אוטיסט, זה אומר שיש לו מספיק ידע על מה זה בכלל אוטיסט, בלי רק
6: כן.
7: סטיגמות, והוא יכול לקשר, זה נשמע כמוני. לי לא היה את זה, לא היה לי ידע. חשבתי שזה פשוט אוטיסט זה הילד שלא מדבר, והוא קצת גם מפגר כנראה,
6: כן.
7: והוא בטוח לא כמוני. כאילו, זה מה
6: כן.
7: שחשבתי.
6: כן. מתי, אם יש נקודה בזמן כזו, מתי כן הרגשת אוקיי, אני מתחילה להבין את זה יותר, אני מתחילה יותר להבין את עצמי או את החיבור בין הבחוץ לבין הבפנים, זאת אומרת, בין זה
7: אז
6: שאומרים ש...
7: קודם כל, מההתחלה אני הבנתי, כי ידעתי שיש לי קושי חברתי. פשוט לא חשבתי שהקושי שלי זה אוטיזם. חשבתי שאני רק ביישנית, או כזה,
6: כן.
7: כי תמיד קראו לי ביישנית כשהייתי ילדה.
6: גם בנות אלופות בלהסוות, אני אגיד, אני לא יודעת אם את בטוח מכירה, אז שאלה טיפשית, אבל המסקינג שבנות בעצם
7: ברור.
6: עושות, רוצה להגיד על זה איזה
7: כן.
6: משפט, כי אני חושבת
7: אני אגיד
6: שהורים לא
7: שכש...
6: מספיק מכירים את זה.
7: כשהייתי ילדה, המאסקינג שלי היה כאילו יותר פשוט לא להסוות את עצמי של לראות כמו כולם, כי לא ידעתי איך, אלא יותר להסוות את עצמי עם הספה או הקיר שמאחורה שלא יראו אותי
6: להיעלם,
7: בכלל.
6: שלא יראו אותך,
7: כאילו,
6: וואו.
7: כן, כי ברגע שלא כל כך דיברתי, אז פחות ראו שאני מוזרה, כי פחות ראו שאני קיימת, זה כזה טוב, הילדה הזאת שאני לא מכיר ואני לא באמת יודע מי החברים שלה, אני לא
6: כן.
7: החבר הכי קרוב שלה, אבל אולי יש לה חברים אחרים, היא לא פשוט המוזרים האלה, היא פשוט ילדה שלא קרובה אליי, כאילו
6: ילדה
7: קצת נראות
6: שקופה.
7: כזאת.
6: כן,
7: כן.
6: וואו.
7: ככה המאסקינג שלי התבטא הרבה פעמים בילדות,
6: כן.
7: היום יש לזה היבטים אחרים, אבל אז זה היה ככה.
6: אז אני רגע רק רוצה להגיד משהו לטובת מי שפחות מכיר את המושג הזה, בסדר? זה מושג שהוא סופר חשוב, מסקינג זה דבר, זה סוג של ביטוי שאנחנו רואים בעיקר אצל בנות, לא רק, אבל בעיקר אצל בנות. בגלל זה, אגב, מאוד מאתגר לאבחן אותם בגילאים מוקדמים, כי בנות, מה שהן עושות, הן מאוד סוציאליות, הן מאוד לומדות לחקות התנהגות, ואז הרבה פעמים נראה גננות שאומרות על הילדה, יואו, היא ממש, היא בונה לי מפגש, היא יושבת עם הילדים ומסדרת את הבובות, היא מתנהגת כמו מבוגרת, היא, וואי, היא באה לעזור לי להפות את החלות, והיא משתפת את הילדים ומחלקת להם. זאת אומרת, התנהגות שהיא מעט בוגרת מדי, הרבה פעמים זה פשוט ממש copy-paste, חיקוי, הן מתבוננות בו באופן טבעי, על המבוגרים האחראים בחדר, הן מתנהגות כמוהם. עכשיו, זה עובד עד איזושהי נקודה שבה זה לא עובד. לרוב, אני עובדת בכיתות, אז אני רואה את זה מאוד טוב, שבאיזשהו שלב כבר, מכיוון שגיל הגשר, זה הגיל שהתחלת לדבר עליו, 9, 10, 11, מתחיל השינוי החברתי וההשוואה החברתית מתעצמת, ובעצם זה כבר מפסיק לעבוד, כי פתאום נהיה קליקות בין בנות, ושיחות, כמו שאת אומרת, קטנות. ופתאום מה שעשיתי קודם לא עובד לי. זה גם לא יעבוד פתאום, כי זו שיחה כבר לא של מבוגרים. ואז זה מתחיל להיות יותר בולט ההיבטים האלה, ושם ההורים מתחילים וגם מחנכים לשים לב שיש פערים.
7: למרות שאצלי זה שאבחון הגיע בגיל 10 וחצי, זה לא אומר שרק בגיל 10 וחצי הלכתי לאבחון. מגיל
6: הביאו
7: ארבע
6: את זה
7: וחצי
6: קודם.
7: לוקחים אותי
6: כן,
7: לאבחונים.
6: כן, כן.
7: גם בגן הייתה לי אילמות סלקטיבית, זה התחיל מזה שהגננת אמרה לאימא שלי שאני לא מדברת בגן בכלל, ומשם בכלל התחילו האבחונים. פשוט לקח כל כך הרבה זמן להגיע לזה שזה אוטיזם.
6: כן.
7: על הדרך היו כל מיני אבחונים אחרים, שכל פעם אימא שלי הרגישה שכן, אבל זה לא
6: זה
7: הכל,
6: לא
7: יש פה עוד
6: מדויק.
7: משהו.
6: כן. זה תמיד, אז זה העניין, שההבחנה המבדלת, אגב, אצל רוב הילדים, אני אגיד, או הבנות שהאבחון שלהם הוא בגיל הזה, או סביב גיל ההתבגרות, בדיוק כמו שאת אומרת, ותודה שאת מדייקת את זה, זה לא שההורים ישנו על האף כזה. זאת אומרת, חשוב לי ממש להגיד את זה. היו הרבה דברים בדרך, וכמובן גם הרבה פעמים זה ילדים שהם מטופלים. זאת אומרת, זה לא ילדים שאמרו, טוב, אין אבחון, יאללה, לא נעשה כלום, אבל כן, ההבחנה המבדלת של ממש לדייק את זה. מה זה, כמו שאתה אומר, הגענו לפונקט, לדיוק, זה אחרי שהרבה דברים פתאום כבר זה גם וגם וגם וגם וגם, ולא רק דבר אחד. אז אפשר לראות את זה ברוחב יריעה כזה, במין כמו פריזמה מאוד מדויקת את האוטיזם. כן, אבל מסקינג זה באמת מיומנות שהיא משמעותית, אם בעקבות זה מבלבלת מאוד אנשי
7: אני
6: מקצוע.
7: רוצה רגע להגיד משהו על המאסקינג שהיה לי כילדה דווקא, בהמשך למה שאמרתי קודם, שהרבה שנים כשעוד לא ידעתי מה זה מאסקינג, חשבתי שמאסקינג מה שהיום אני יודעת להגיד שהוא היה סוג של מאסקינג, חשבתי שזה האוטיזם. אני לא מדברת עם אחרות, אני שקופה, אני בצד, אני שקטה, חשבתי שזה התסמינים האוטיסטיים,
6: כן.
7: וכאילו, זה מי שאני. אחרי זה, שנים אחרי זה, כאילו, לפני אולי איזה 3 שנים נתקלתי באיזה סרטון שמדבר על מאסקינג שמתבטא בכל מיני צורות קצת מפתיעות, ואחת מהן זה
6: כן.
7: דווקא להיות שקטים יותר, ואז פתאום התחלתי להיזכר שהיו מצבים
6: זה לא
7: שדווקא
6: להחריג את עצמי בעצם,
7: הייתי
6: ממש לא
7: מנסה
6: להחריג.
7: לדבר, כאילו איך שאני מדברת, אם נגיד עניין אותי משהו, זה יכול
6: כן.
7: להיות

0: כל כך הרבה הורים עכשיו מקשיבים לך, ונניח אפילו הורים לבנים, כי גם על יובל אני מזהה את זה באותה מידה אגב, שלחלוטין הם משתמשים במיומנות הזאת, שוב, מתוך כורח המציאות.
1: כן,
0: זה ממש
1: לגמרי.
0: אמירה חשובה. אני רוצה רגע, כאילו אני יכולה לדבר איתך שעות על ההתמודדות הזאת, כי זה באמת, אני
1: כן.
0: אגיד בתור אימא, זה מרתק וזה מעניין, ואין לי ספק שכל מי ששומע אותך עכשיו, צצים לו 7,000 שאלות לשאול אותך. ובכל
1: כנראה,
0: זאת,
1: זה לא
0: כן,
1: נגמר.
0: כן. כי קודם כל, איזה כיף ותודה שאת יושבת פה ומוכנה לחשוף את הדברים האלה ולשתף אותם רגע ולדבר אותם. כי אני תמיד אומרת, אני בגיל די מוקדם הפסקתי לדבר בשם יובל. אני פשוט מאפשרת לו לדבר כמו שהוא יכול, כמו שהוא מרגיש בנוח, כמו שבמילים שלו. זאת, כי אני לא אוטיסטית, אני יכולה לדמיין עד מחר ולחשוב עד מחר שאני מבינה. וואלה, לא. אני אומרת את האמת. ואני הייתי רוצה עד כמה שיותר לשקף את החוויה שלכם דרככם ולא דרכי. וזה מבחינתי את כאילו מכניסה אותנו כאן, לא כאילו לבאמת, לצוהר. שמדבר אותך, וזה עולם קסום בעיניי, וממש תודה שאת מאפשרת לי, ולכל מי שמקשיב רגע, לשמוע אותך, לשמוע רגע את החוויות שלך. זה...
1: כיף, ותודה שאת נותנת לי את המקום לזה.
0: יואו, כאילו אני בראש שלי אומרת, טוב, צריך עוד כמה פרקים עם שירה.
1: בכיף, אני אשמח.
0: אבל אני לא רוצה לפספס רגע ולדבר,
1: אוקיי.
0: כי השיחה יכולה בכיף להשתלט על הדבר הזה, ואני רוצה רגע, לשאול אותך, הדרך שעברת היא דרך משמעותית, ועוד נחזור אליה כנראה עוד רגע, אבל מה לאורך השנים מאוד עזר לך? מה לאורך השנים הביא אותך רגע לאיפה שאת היום, ועוד לא דיברנו על מה את עושה היום, בסדר? תני לי
1: אוקיי.
0: רגע איזה ככה, תחברי לי את הנקודות.
1: אז קודם כל, לאורך כל הדרך היה לי איזשהו ליווי, בין אם בתקופה שהיו לי משלבות, אז הן גם היו באות אליי אחר הצהריים, ובעצם זה היה כמו סוג של איזשהו ליווי רגשי, היו מדברות איתי, היו גם עוזרות לתווך לי ולהסביר לי דברים. אם הייתי נשארת לבד בתוך זה, אז הייתי עוד יותר הולכת לאיבוד.
0: כן.
1: ברגע שיצאתי מהדמוקרטי ועברתי לחינוך המיוחד, אז התחלתי, את האמת עם מישהי שהייתה אחת המשלבות שלי, שגם למדה טיפול,
0: כן.
1: התחלתי איתה טיפול רגשי, שהוא כבר ממש כאילו נקרא טיפול. ובעצם, אני כיום רואה טיפול לא כפתרון לאיזושהי בעיה נקודתית כשיש משהו, יש איזו מצוקה, אלא כממש משהו שעוזר על בסיס קבע להתמודד
0: צמיחה.
1: עם החיים. כן, צמיחה והתפתחות והעמקה בעצמי,
0: כן.
1: ואני עד היום גם איתה בטיפול וגם עם עוד מנחה ל-voice dialogue, שזאת אחת הגישות שאני עובדת איתן היום, ומדי פעם, עוד כל מיני דברים נוספים, אבל מבחינתי... טיפול או תהליכי התפתחות כאלה ואחרים, גם אם לא קוראים להם טיפול במובן הרשמי הקלאסי, זה דרך חיים וזה משהו שמבחינתי ילווה אותי כל הזמן.
0: אני כל כך מסכימה איתך, כי אני חושבת שתמיד אני אומרת שאני בגיל 23 הלכתי לטיפול פסיכולוגי פעם ראשונה בחיי, ואני יכולה להגיד שאם הייתי יכולה כל החיים לממן את זה עבורי ועבור כל מי שתלוי,
1: כן.
0: הייתי עושה את זה, כי יש משהו כל כך, זה כמו מסאז' לנפש, זה לא שזה
1: כן.
0: פשוט, אבל זה כמו מסאז' לנפש, וזה כמו
1: לגמרי.
0: שאת אומרת, זה תמיכה, זה מעטפת מאוד משמעותית.
1: לגמרי. באמת היו שנתיים בדרך שעשיתי הפסקה מטיפול, כי אז עוד לא הייתה לי את הגישה שיש לי היום, וחשבתי שאני בסדר וסיימתי, וכאילו
0: כן.
1: פשוט הייתה לי הידרדרות בשנתיים האלה, וחזרתי אחרי זה לטיפול,
0: כן.
1: וכאילו עד היום גם יש תקופות שיותר, תקופות שקצת הפסקה, בגדול אני כן שומרת על רצף.
0: כן, נהדר. דיברת על voice dialogue. בואי דברי איתנו רגע, זה מושג שאני בטוחה שמעטים מאוד מכירים אם בכלל.
1: נכון.
0: אני גם לא הכרתי אותו, לא במובן, לא בשם הזה רגע. מה זה בכלל?
1: אז קודם כל באמת voice dialogue זה משהו שפחות מוכר, אבל יכול להיות שיותר אנשים, גם אם לא כולם, נתקלו בקונספט של עבודה עם חלקים פנימיים, או עבודה עם דמויות פנימיות, יש נגיד גישות שהן קצת דומות, IFS, פסיכודרמה, קונסטלציה, גשטלט, יכול להיות שכל אחד שמע על משהו קצת
0: כן,
1: אחר, יכול להיות שלא
0: כן.
1: שמעתם בכלל. בגדול, הגישה שאני עובדת איתה יוצאת מנקודת הנחה שהנפש בנויה ממגוון של חלקים שאפשר להסתכל עליהם כקולות, כדמויות, כצדדים. אני הרבה פעמים אוהבת להשתמש בדמויות כי בגישה של voice dialogue ממש מדברים עם כל דמות, לא רק מדברים עליה או על החלק, אלא ממש מתוך הדמות ובודקים מי זה הדמות הזאת ומה האופי שלה ומה הערכים שלה והאמונות שלה וההיסטוריה שלה בתוכנו.

0: אני אתן רגע דוגמאות שיהיה ברור לאנשים על מה בכלל אני מדברת. נגיד דמות פנימית, זה יכול
1: חשוב,
0: להיות
1: כן.
0: ילד פנימי, נגיד בוויס דיאלוג יש לנו הרבה סוגים של ילדים פנימיים. יכול להיות ילד שמח, ילד יצירתי, ילד פגיע, ילד תלותי, כל מיני כזה, ילד מרדן. יכול להיות דמויות נגיד של המבקר הפנימי, שזה הדמות שאומרת לנו מה לא בסדר בנו כל הזמן, זה מאוד נפוץ
1: שאני
0: בחברה
1: חושבת
0: שלנו.
1: שלכל אחד מאיתנו יש את הקול הזה שהיינו מתים
0: כן.
1: להקטין אותו קצת.
0: אז באמת בוויס דיאלוג אנחנו לא מדברים על להקטין, אנחנו קודם כל נותנים לו מקום שידבר, שידבר, שידבר. אחרי שהוא מוציא את מה שיש לו להגיד, בסופו של דבר הוא גם קצת מתמתן הרבה
1: אז
0: פעמים.
1: בדיוק, זה הגישה אומרת הרבה פעמים שאנחנו, וזה גם הגישה הטיפולית, ככל שאני מתנגד למשהו הוא מועצם יותר, וככל שאני רגע נותן לו מקום, בקונסטלציה אנחנו קוראים לזה recognition, רגע הכרה, זאת אומרת רגע ביטוי, הרבה פעמים הוא כבר לא צריך יותר את הפו-פו-פו ואת הדרמה בחוץ
0: כן.
1: כדי להנכיח את עצמו.
0: והרבה פעמים באמת אחרי שמקשיבים לו, נגיד, ניקח שוב את דוגמת המבקר, אבל זה תקף לכל דמות, אז אנחנו כבר פחות מזוהים איתו, אנחנו יותר מודעים לזה שיש קול בתוכנו שאמר לנו כמה אנחנו דפוקים וכמה אנחנו רק יוצרים נזק וכמה וכמה וכמה, אבל אוקיי, הוא שם, הוא מדבר, אבל אני זה לא רק הוא. נכון, הוא חלק ממני, זה לא שזה
1: הוא
0: מה
1: גם לא
0: שנשלט
1: האמת
0: אליי.
1: המוחלטת, זאת אומרת מה שהוא אומר
0: בדיוק.
1: לי זה לא האמת המוחלטת, זה לא בהכרח אומר שאני לא הכי טובה, הכוונה
0: נכון.
1: או לא טובה מספיק.
0: נכון, זה קול בתוכי שאומר את זה, ואחרי זה, בוויס דיאלוג תמיד בסשן קלאסי עובדים עם דמות ואז דמות נגדית. אז נגיד דיברנו עם המבקר הפנימי, אפשר להביא דמות נגדית, למשל של המפרגנת הפנימית, שהיא הדמות שרואה את כל מה שטוב בי. זה נגיד דמות נגדית קלאסית, אבל זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות גם מבקר בונה למשל, שאם מהצד הראשון יש את המבקר הקוטל, אז המבקר הבונה יכול להגיד בצורה יותר רציונלית מה יותר טוב, מה פחות טוב, לתת פידבק
1: כן.
0: אמיתי, למשל.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, למה זה חשוב? למה זה חשוב שננהל את הדיאלוג הזה? למה זה חשוב? כי
0: אז
1: אנשים בכלל...
0: הרבה פעמים אנחנו נוטים נורא נורא להזדהות עם דמויות מסוימות בתוכנו, ונדמה לנו שפשוט זה מי שאני. למשל, כשאני הייתי ילדה, הייתי מאוד מזוהה עם נגיד הביישנית, או הרואה והבלתי נראית, הייתי בטוחה שזה פשוט מי שאני, כאילו,
1: ואז
0: זה
1: גם אין
0: לא
1: לך way
0: משתנה.
1: out מזה, זאת אומרת אין לך דרך לצאת מהתפקיד הזה, כי את, כי זאת את.
0: בדיוק, ואני אתן רגע דוגמאות אחרות, נגיד אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר, אצל מישהו אחר הוא בטוח שאני הנחמדה, או אני תמיד העוזרת או הנותנת,
1: כן.
0: או אני תמיד המסודרת, או הפוך, אני תמיד הבלאגניסטית, או כל דבר אחר, זה יכול להיות באמת כל דבר, וברגע שאנחנו נורא נאחזים בזה שזה אנחנו וזהו, זה צמצום מאוד משמעותי של מי שאנחנו. זה יכול להתבטא בכך שאנחנו חושבים שאנחנו פשוט משהו שהוא לדעתנו פחות טוב והיינו רוצים שיהיה בנו יותר מזה, אבל אנחנו מבטלים את זה ופשוט אומרים לא, זה לא אני, אין סיכוי.
1: כן.
0: אני לא יכולה להיות אחראית, אני לא יכולה להיות יוזמת, אני לא יכולה להיות פתוחה, לא יודעת, כל מיני כאלה. זה יכול להיות מהצד השני של דווקא דברים שאנחנו מאוד מאמינים שרק ככה צריך. אני תמיד מסודרת, אני בחיים לא אהיה מבולגנת, אני תמיד עוזרת, לא, אני לא אהיה אגואיסטית. אבל
1: כן.
0: אז אנחנו לא נותנים לעצמנו חופש, נגיד אם אנחנו נורא מזוהים עם דמות מרצה למשל, שמגדירה את זה כי אני תמיד נותנת, אנחנו יכולים לפספס את עצמנו על הדרך, וברגע שנכיר גם דמות יותר אגואיסטית שאכפת לה מעצמנו, אז יהיה יותר איזון, ונוכל באמת למצוא את האיזון בין זה לבין זה.
1: כן, לא לנוע בין הקצוות בעצם.
0: כן, או למצוא גם את הדמות שיודעת לנוח, ולא תמיד רק להיות רק אחראית, ורק מסודרת, ורק כל זה. אז בעצם, כן, להגדיל את החופש להיות מי שאנחנו,
1: גם
0: זה
1: אני
0: מה...
1: אגיד להסכים לקבל את כל סך החלקים שבי.
0: כן.
1: שיש בי גם את זאת ששונאת וגם את זאת שאוהבת, גם את זאת שמפרגנת, גם את זאת שקוטלת. זאת אומרת, יש משהו,
0: כן.
1: מדברים באמת על אחדות הניגודים, יונג דיבר על זה, כי אני חושבת שאותי למשל, בגיל די מאוחר, אני חייבת להגיד, כשלמדתי את הנחיית הקבוצות הטיפולית, אני, זה היה לי מיינד בלואינג, ממש הלם, שאני יכולה, שאני גם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושבת שזה, אני הייתי
0: כן.
1: בשוק, אני כמעט הייתי בת 40. אמרתי לעצמי,
0: אוקיי.
1: מה? איך יכול להיות שאני יכולה גם להיות דמות, אני גם שונאת מישהו ואני גם אוהבת מישהו? אני, איך יכול, איך, לא, לא, איך אני גם חכמה וגם טיפשה? לא יכול להיות, מה זאת אומרת? זה או שאני חכמה מאוד, ואז אני גם אגב צריכה להחצין את זה וללמוד כל הזמן, או לחילופין,
0: כן.
1: אני טיפשה מאוד, אז... ווואו, וזה באמת משמעותי להבין את זה. עכשיו, את יודעת, את מדברת ואני אומרת לעצמי, רגע, זה כולם ספונים בזה, זאת אומרת כל האנושות, לא משנה אגב באיזה תרבות, בישראל, בחו"ל, זה חוויה אנושית. ואז אני אומרת, רגע, ואיך אוטיסטים מוצאים את עצמם בתוך הדיאלוג הזה? האם גם, שזו שאלה כאילו אובייסלי, אבל בא לי לשמוע את זה מהכיוון שלך, איך הם חווים את זה? אחרת, אותו
0: אז רגע,
1: דבר?
0: קודם כל שאלה שמתחילה באיך אוטיסטים, אני כבר אגיד שכל אוטיסט זה בן אדם אחר, אין דבר כזה איך
1: נכון.
0: אוטיסטים. אני לא יודעת לענות על איך אוטיסטים, אני כאילו נתקלתי באוטיסטים שכל הדבר הזה ממש עזר להם,
1: תודה
0: והם לא,
1: שאת מדייקת את זה. ממש
0: כן,
1: חשוב לי שאת מדייקת את זה.
0: לא מסוגלים באמת להבדיל בין דמות כזאת לדמות אחרת, ופשוט מרגישים שזה אני וזהו ותעזבו אותי. ויש כאלה שהשיח הזה כמוני וכמו חלק מהאנשים שעבדתי איתם, חלק פחות, זה ממש מדבר עליהם, וממש
1: כן.
0: כזה יש בהם מגוון של דמויות שונות. אז כאילו, אני לא בטוחה איך בדיוק לענות על השאלה של איך אוטיסטים, כי
1: ענית
0: כזה...
1: מעולה, אני רוצה להגיד לך שענית מעולה, לזה כיוונתי. כי
0: אוקיי.
1: זאת שאלה שהיא ככל שהיא תהיה כללית יותר, ככה גם התשובה תהיה כל כך כללית עליה. וזה נהדר, כי זה מבחינתי זה בדיוק זה, פגשת אוטיסט אחד או פגשת לחילופין אדם אחד, פגשת
0: כן.
1: אחד. זה בדיוק העניין.
0: אולי באמת משהו שנגיד יש אצל אוטיסטים, דרך אגב אצל כל בן אדם שיש לו איזשהו תחום של משהו או שמעסיק אותו או שהוא כזה, יש דמויות שקשורות להתעסקות עם הדבר הזה. נגיד למישהו יש מקצוע מסוים, אז דמויות שקשורות להתעסקות סביב המקצוע, או מישהו נגיד מגיע מאיזשהו רקע מסוים, בטח יש דמויות שקשורות לאיך אנחנו תופסים את הרקע הזה, אנחנו כאילו הפנימי, הדמויות הפנימיות.
1: כן.
0: אז לאוטיסט יכולות להיות דמויות של איך אני תופסת את האוטיזם של עצמי, איך זה מתבטא, כל מיני דמויות שקשורות לזה, הדמות שנגיד מקבלת את האוטיזם, הדמות ששונאת את האוטיזם, הדמות
1: כן.
0: שמקווה להיות לא אוטיסטית, הדמות שמנכסת את האוטיזם, הדמות, כאילו, דמויות
1: כן.
0: שמסגלות מנגנוני התמודדויות שונים סביב האוטיזם. ודרך אגב, אני רוצה להגיד מה שאמרתי קודם, יש סוגיה שמעסיקה אותנו, זה לא רק אנחנו אוטיזם, גם לגבי הורים לאוטיסטים, יכולות להיות דמויות שקשורות לנושא הזה. הדמות
1: לגמרי.
0: שרוצה להתכחש לאוטיזם של הילד שלנו, הדמות שאומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו בתור הורה, כי זה מלמד אותנו להרחיב את היכולת שלנו לקבל את השונה ולקבל
1: כן.
0: אחרים וללמוד על דברים חדשים.
1: או לחילופין הורים, אני נתקלת בזה לא מעט, שבחוץ מספרים לעצמם שהם לגמרי בקבלה, והם
0: כן.
1: לחלוטין, זאת אומרת, בטח זאת מתנה וכו' וכו' וכו', ואז ברגע שקורה איזה משהו אחד, סיטואציה שהיא מאתגרת יותר, שם הרגע יש איזו הבנה של, אופס, אני לא באמת בקבלה אמיתית של זה, כאב מאוד
0: כן.
1: גדול, מבלי רגע היכולת להבין שאני יכול להחזיק בגם וגם. גם בקבלה וגם ברגע לבעוט בזה
0: לגמרי.
1: לרגעים.
0: אני יודעת
1: זה
0: נגיד על
1: מאוד
0: הרבה
1: טבעי.
0: הורים שממש חווים אבל כשהילד שלהם מקבל אבחון, ואז הרבה פעמים יש איזושהי ביקורת מהסביבה של אבל זה ילד חי, הילד בסדר, הוא לא חולה, הוא לא מת, אבל זה על ילד מת.
1: כן.
0: ואני דווקא אומרת על זה, לא, רגע, זה רגש טבעי שיש, וזה שיש אבל על האבחון זה לא באמת כי הילד לא בסדר, זה כי כן, מה לעשות, אוטיזם מביא איתו קשיים, ולא ציפינו לקשיים עליה, זה איזשהו אבל על פנטזיה שהייתה לנו לגבי החיים שלנו, איך שהחיים שלנו ייראו, וכרגע
1: כן.
0: משהו שם התנפץ, ואנחנו יכולים גם להיות באבל, וגם להיות מותשים מכל ההתעסקות וכל הדברים
1: כן.
0: שזה כרוך, וגם להיות בהודיה על המתנות שזה מביא,
1: כן,
0: וגם
1: זה מאוד אנושי.
0: סקרנות להכיר את הילד כמו שהוא ולצאת למסע הזה. כאילו, אפשר שיהיה את הגם וגם וגם הזה, זה לא בהכרח סותר. אם יש איזה שהם רגשות קשים, זה לא אומר שאתם לא מקבלים בכלל. אם אתם ממש מקבלים את הילד ואוהבים אותו ומעריכים אותו וגאים בו, זה לא אומר שאין עם זה גם קשיים או חלקים שמרגישים צער על זה שזה הנסיבות. יש
1: נכון.
0: מקום לגם וגם הזה.
1: רוצה להגיד לך תודה שאת אומרת את זה, כי אני יכולה להגיד לך שיש אוטיסטים אחרים ואוטיסטיות שהם מאוד, מאוד, אני מאוד עדינה אגב, מאוד ביקורתיים כלפי החוויה ההורית, במיוחד
0: נכון.
1: כאלה שנולדו להם אוטיסטים בעצמם, והילדים שלהם גם אובחנו. אני יכולה להגיד לך שזה מחרב לי את הלב כל פעם לשמוע אותם, מאוד קשה לי לשמוע את זה, כי בעוד, ואני מבינה מאיזה מקום הם אומרים את זה, זה ברור לי. מצד שני, הם מבטלים על הסף את החוויה הרגשית
0: נכון.
1: הטעונה הזו, כמו שאת אומרת, של היא מורכבת מכל כך הרבה חלקים, ובעודך רוצה לקבל את עצמך, אתה מבטל מישהו אחר שמרגיש משהו, שזה לא משנה אם הוא לגיטימי או לא, זה רגש אנושי. זה לא
0: כן.
1: בהכרח רציונלי, אבל אני רוצה להגיד לך שבכל פעם שאני שומעת את השיח הזה אצל האוטיסטיות הבוגרות, ממש בקבוצה מסוימת, מבחינתי זה רדיקלי, זה מסוכן מאוד להקשיב להם. סליחה שאני אומרת את זה ככה, זה מעורר בי חלחלה. כי אני
0: אני
1: אומרת,
0: מסכימה איתך.
1: איך אתה יכול לבטל אדם אחר על פני כדור הארץ? את מה? שהוא מרגיש. מי אמר שזה לגיטימי או לא לגיטימי? זה רגש שחולף בי, עובר בי. כמו שאת אומרת, את בעצמך היום כמטפלת, זה לא מגדיר אותי, זה לא מי שאני, זה לא אומר שאני
0: אני רוצה
1: אבל
0: גם
1: אל
0: לשים רגע
1: הילד.
0: הבדל בין באמת רגש או מחשבה חולפת לבין אמונה שאנחנו נאחזים בה, ופה אני באמת אקח את זה לשפה של הדמויות, בין יש בי דמות שחווה ככה וככה, לבין הזדהות והיבלעות קיצונית ומוחלטת עם הדמות הזאת. אם נגיד יש איזושהי אימא שאומרת שאני חווה אבל על האבחון של הילד וממש קשה לי ואני בוכה על זה וקיוויתי לילד אחר, אבל אני רוצה לעשות את הדרך וללמוד לקבל אותו, אבל גם לקבל את זה שכרגע זה נורא נורא קשה לי ו... הייתי רוצה
1: בדיוק.
0: שזה יהיה אחרת, בכנות, אז אותה אני, כאילו, אני ממש מבינה אותה ומקבלת את הדעה הזאת.
1: כן.
0: אבל אם תבוא אימא אחרת ופשוט תגיד, אני חושבת שזה שיצא לי ילד אוטיסט, זה מחרב לי את החיים לנצח, וזה גזר דין שהוא פשוט הרס לנו את המשפחה, וזה אומר שהילד שלי אבסולוטית פחות טוב ואין מה לעשות, ומבחינתי אני פשוט רוצה לשלוח אותו לאיזשהו מוסד שיטפלו בו ושלא יזהו אותו איתי כי זה מחרב את השם שלי, אז כאילו, וזו דעתי ואני לא מוכנה לזוז ממנה, אז פה כבר אני אגיד שכן, אני לא מסכימה איתך, כאילו,
1: אז אני אגיד
0: אוקיי,
1: לך משהו על
0: סבבה
1: זה.
0: שעולה בך קול כזה, אבל אם זה מה שאת מאמינה בו באופן
1: כן.
0: נחרץ, אז גם לי יש ביקורת על זה, כמו לאותן אוטיסטיות שדיברת
1: לגמרי,
0: עליהן.
1: לגמרי. אני רק אגיד אבל באותה נשימה, כשאנחנו ספונים בתוך כאב וחוסר ודאות ובלבול מאוד גדול וכולי, הקול הנחרץ הזה עולה, כי תחשבי שבתוך החוסר שליטה המוחלט שאני חווה, כי כאילו זה התחושה היא שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, אני צריכה להיאחז במשהו כדי לייצר אשליה של שליטה. בסדר? זה קורה באופן לא מודע, אנחנו יודעות את זה. ואז האמירה הזאת תהיה חזקה, לא כי אני באמת באמת ברבדים העמוקים שלי מאמינה בה, אלא כי זה כל מה שיש לי להיאחז בו כרגע. באמת המוחלטת הזאת, זה לא אומר, אגב, בא לי להגיד שזה שלב. אני שומעת פשוט הורים שמקבלים אבחון ונורא נבהלים, ואגב, מדברים כמו שאמרת כרגע.
0: וואו,
1: אני
0: חשבתי
1: כמטפל,
0: שבכוונה הקצנתי.
1: לא, זה ממש, אפילו יש חוויות יותר גרועות מזה, כאילו,
0: אוקיי,
1: רגע,
0: כי דווקא אלה שאני פוגשת בדרך כלל לא חושפים ישר את הצד הזה כמו שהוא, אבל את בטח
1: אז
0: פוגשת
1: מכיוון
0: כבר
1: שאני
0: יותר...
1: אימא, אז הם יודעים, הם מגיעים אליי, כי הם יודעים שאני מכירה את זה מהמקום הזה, ואגב, גם לי זה עבר. אני יכולה להגיד לך שהמטפלת הרגשית שלי בשנים הראשונות, שהיא ממש פדתה איתי את זה מילימטר על מילימטר, ואני זוכרת שהיה יום שאמרתי לה בקול רם, אני שונאת את יובל. עכשיו, אני הייתי בטוחה שבאותו רגע השמיים מתרסקים, ואיזה אימא איומה ונוראית אני שיכולה להגיד דבר כזה בקול רם. אגב, השמיים נשארו
0: זה
1: אותו,
0: ממש אמיץ
1: אותם
0: להגיד את
1: כחולים.
0: זה.
1: זה היה אמיץ, זה היה רגע של
0: ממש
1: אבדון.
0: אמיץ.
1: אבדון, אבדון אמיתי. רק באותו רגע זה שהיא לא נבהלה והצליחה להחזיק את זה, אני הבנתי אחרי 5 דקות, לא היה צריך הרבה, שאני בכלל לא שונאת את יובל, זה בכלל לא קשור ליובל, זה היה קשור לחוויה שלי, שאני שונאת, את אמרת את זה קודם, את ההתמודדות שלי בתוך זה, את זה שאני לא יודעת לעזור לו, את החוסר אונים שלי, שאיך אני יכולה להקל עליו, איך אני כאילו, אלוהים נתן לי את הדבר הזה ואני לא יודעת מה לעשות איתו, כי איך אני, מי אני בתור אדם בעולם שיכול לעזור לו? זו תחושה של חוסר אונים מוחלט, והכאב הזה כל כך גדול, אז בא לי להזכיר לכולנו שזה רק רגע בתהליך של אותה אימא או אבא או אדם. זה לא אומר שגם אם הוא כרגע, אגב, מצהיר את זה בנחרצות, זה לא, אולי כן, אבל זה לא אומר שככה זה יישאר. כי התחושה הזו שאני צריך להחזיר לעצמי איזושהי אשליה של שליטה, וברור לי שזאת אשליה, זה חלק מהאמירות החזקות האלה. אבל באיזשהו שלב, שוב, אם אני אדם מתפתח, את אמרת את זה קודם, וצומח ומסכים רגע, עם הזמן, לא באותו רגע, באותו רגע אני עוד לא מוכן. רגע ללמוד ולשמוע עוד משהו ולראות עוד משהו ולהתבונן בעוד דרך, שם מתחיל תהליך ההתפתחות האמיתי. אבל לפעמים לוקח לזה זמן. תראי, גם לי לקח 5.5 שנים. אני נסעתי בתור אימא דיכאון קליני אמיתי, מוצהר, מוכחש לחלוטין. זאת אומרת, כלפי
0: וואו.
1: חוץ אני נינג'ה, מה זאת אומרת? איזה דיכאון קליני? את בדיכאון קליני, נשמה קחיית כדורים, אמרתי למטפלות. את בדיכאון, אני לא בדיכאון. ואני אדם מודע, בסדר? אז, והנה, תראי, עברתי כל כך הרבה שלבים בתוך התהליך הזה. אז כאילו בא לי להזכיר לכולנו רק שלב בדרך, זה לא אומר שככה זה יישאר, אבל
0: כן.
1: אני לגמרי מבינה את מה שאת אומרת, זה מאוד מאוד לא... זה מלחיץ, זה מפחיד לשמוע את האמירות האלה.
0: כן, כאילו זה מלחיץ לגלות שזה משהו שבא מבפנים, כי כמו שגם את אמרת, היה לך ביקורתיות עצמית לגבי זה שמה, איזה אימא מזעזעת במרכאות,
1: מלא ביקורת,
0: אני לא חושבת, אני
1: וואו.
0: רק רוצה להבהיר שכשאני אומרת את זה אני מצוטטת אותך, זה לא שאני חושבת שאת
1: כן,
0: כזאת.
1: ברור לי.
0: להפך, עצם זה שאת מוכנה להכיר בזה שיש בך את הרגש הזה והתחושה הזאת, כאילו,
1: תראי,
0: זה
1: אני באותו
0: מודל
1: רגע
0: שאת
1: לא ראיתי את זה
0: מוכנה
1: כאור
0: להתבונן
1: גדול.
0: פה
1: אני
0: בדברים
1: באותו רגע
0: ולעבור
1: ראיתי את
0: אותם.
1: החושך. אני באותו רגע ראיתי את האמירה הזאת כחושך הכי גדול על פני האדמה, שאני מעיזה להגיד את זה. זה חצופה אני, שאני מעיזה להרגיש את זה בכלל. מפחיד.
0: ואני כאילו דווקא מאוד מעודדת את החוצפה הזאת לבוא וכן להגיד את הדברים האלה. לא להגיד אותם בפרצוף של הבן אדם שזה, אבל כן לבוא עם עצמנו, בטיפול, במסגרות שהן כאילו מוחזקות
1: כן.
0: ומכווננות ללתת מקום לחושך הזה. חלק ממה שאני עושה עם עצמי ועם אחרים זה
1: זה מה
0: באמת,
1: שרציתי
0: זה
1: לשאול, איך
0: לתת
1: באמת נראית
0: מקום
1: מזה?
0: לחושך הזה, לקולות האלה שאנחנו לא מעיזים לבטא, שנדמה לנו שהם אסורים, שנדמה לנו שעל זה לא מדברים כי זה רע, אבל זה חלק ממה שיש בנו, אם לא ניתן לזה ביטוי, זה ימשיך להשפיע עלינו מאחורי הקלעים, זה ימשיך
1: לנהל
0: כזה,
1: אותנו.
0: בדיוק, זה ימשיך להשפיע על איך שאנחנו מתנהלים ביום יום, בין אם זה הורים מול הילדים שלהם, בין אם זה בן אדם מול עצמו שהוא לא מקבל את עצמו ולא
1: חד
0: מעז להודות
1: משמעית.
0: בזה. או כל דבר אחר, כל מערכת יחסים אחרת.
1: נכון. אני חושבת שהפכתי
0: ואחרי
1: להיות אימא
0: שדווקא
1: הרבה יותר
0: נותנים,
1: טובה בזכות זה.
0: כן, כמו שבאמת הדוגמה שאת נתת, שאחרי שביטאת את זה, אז פתאום ראית שזה משהו אחר וזה לא בדיוק זה, אז באמת אחרי שאנחנו מבטאים משהו שנשמע כל כך קשה, רק אז, רק אחרי שאנחנו באמת מבטאים את זה ואומרים את זה, מתפנה מקום לראות מה יושב מאחורי זה. עם הדמויות, זה לא שהם מסתפקים בפשוט להגיד את הדבר הראשון שהן אומרות. נגיד,
1: כן.
0: ניקח דוגמה היפותטית, לאו דווקא את, אבל הורה היפותטי שעולה לו דמות שאומרת שאני שונא את הילד שלי. אז מתחת לזה באמת אפשר להיכנס קודם כל הייתי שואלת שאלות את הדמות. כי אני מדברת עם דמות, אני מדברת עם הדמות, לא עם כל הבן אדם בכללותו. מה אתה שונא בילד? מה זה מבחינתך בכלל אומר לשנוא? מתי זה התחיל? למה? אבל לא למה בקטע של נו נו נו למה, אלא באמת לנסות להבין מתוך סקרנות.
1: כן.
0: למה זה מעורר שנאה? מה זה אומר? איזה מחשבות ופרשנויות יש לך על התכונות האלה שמעוררות את השנאה הזאת? ובהדרגה מגיעים לצרכים העמוקים יותר שיושבים שם מתחת לזה.
1: כן.
0: יכול להיות שבכלל יושב שם איזשהו רצון מאוד עמוק ומאוד ישן שלא באמת קשור לילד, נגיד רצון שיהיו לי חיים טובים ונורמליים, רצון להיות מקובל, רצון שתהיה לי משפחה שמחה ומאושרת, ומבחינתו כשיש
1: כן.
0: ילד אוטיסט אז כאילו זה סותר את זה גם אם זה לא באמת, ורואים שהקושי הוא לאו דווקא המשפט הראשוני שנאמר, אבל עצם
1: כן.
0: זה שאנחנו נותנים לו מקום, מעיזים להגיד אותו, זה בכלל מאפשר לגשת להתבונן במה שיושב שם מאחורי זה.
1: לחלוטין. אז בעצם, שירה, איך מפגש מתנהל? זאת אומרת, זה טיפול שהוא ארוך טווח, זה משהו שיכול להיות אפילו במפגש או שניים,
0: אז
1: נניח.
0: האמת שיש פה יותר מגרסה אחת, זה אפשר לעשות גם סשן אחד ממוקד סביב נושא מאוד ספציפי שמגיעים איתו, ואפשר לעשות תהליך ארוך טווח של עוד העמקה ועוד העמקה ועוד שכבות, ובאמת כאילו לדעתי הדבר שמביא הכי הרבה טרנספורמציה ותוצאות בחיים זה תהליך ארוך שיש בו העמקה. אבל יש אילוצים בחיים, זמן, כסף, כל מיני,
1: כן.
0: ואם יש נושא נקודתי שבן אדם כרגע חווה מולו איזשהו קונפליקט, אז גם מפגש בודד יכול לעזור ליצור איזשהו רווח מול אותו קונפליקט ולתת תועלת. זה לא ייתן את אותה תועלת כמו תהליך
1: כן.
0: ארוך, אבל זה כן ייתן משהו. או תהליך קצר ממוקד של מספר מפגשים, גם זה יכול לתת איזושהי תרומה.
1: בא לי לשאול
0: עכשיו אני...
1: אותך, ואם אני לא יודעת לעשות את זה, אם אני לא יודעת לדבר את הדמויות האלה,
0: אז קודם כל זה באמת עניין של, אני אפריד שנייה בין לא יודעת כי את לא מכירה את השיטה, לבין ממש לא מתחברת לסגנון הזה. קודם כל יש אנשים שפחות מתחברים לסגנון הזה של העבודה, עכשיו להיכנס לדמות, מרגיש להם מאולץ, כמו תיאטרון אבל מאולץ כזה. לא חייבים, יש כל מיני גישות אחרות לעבוד עם הנפש, גם אני לא עובדת רק עם עבודה של דמויות פנימיות, אני גם עובדת עם תקשורת מקרבת, גם אפשר לדבר על הדמויות או על החלקים בתור התחלה.
1: כן.
0: זה פחות מעמיק ופחות ממש נוגע בשורש, אבל אפשר וזה גם נותן תוצאות. עכשיו, לגבי לא מכירה את השיטה ולא בדיוק יודעת איך, אז אני בעיקרון מכוונת ומסבירה איך התהליך מתנהל, לא צריך לדעת מראש, ובהתחלה זה יכול להיראות קצת מוזר, אבל לפעמים ברגע שנכנסים לזה פתאום נפתח משהו. בעיקרון כשנכנסים נגיד לדבר עם דמות, הרבה פעמים בוחרים איזשהו קצה חוט, אנחנו עוד לא יודעים בהכרח מי הדמות, לא צריך לדעת מראש. אבל נגיד דמות אומרת איזשהו משפט. נגיד אני אקח דוגמה דמות שלי, שוב בהקשר של אוטיזם, דמות שאומרת את אוטיסטית, אז את יכולה להצליח רק בדברים שקשורים למידע סביב אוטיזם, את לא יכולה להצליח בדברים אחרים. את יכולה לעשות הרצאות על אוטיזם, אבל אם את רוצה פשוט לעזור לאנשים, כאילו בדברים אחרים אף אחד לא יראה אותך ברצינות. אז בעצם אני שואלת את עצמי, מי זאת הדמות הזאת? אני עוד לא יודעת מי זאת, אבל אז כזה אני ממש מסמנת, זזה הצידה קצת עם הכיסא לסמן שעכשיו אני בדמות, ומנסה להתחבר לאנרגיה הזאת של הדמות בתוכי שאומרת את הדבר הזה. ואז אם אני נגיד מנחה את עצמי, אז אני מזגזגת בין התפקיד של האני המודע ששואלת את השאלות, לבין הדמות, ואם מישהי מנחה אותי, אז היא שואלת אותי, את הדמות בעצם שאלות. נגיד הדוגמה שנתתי כרגע זה דוגמה שקולגה שאני עובדת איתה הנחתה אותי בסשן עם שתי דמויות שקשורות לנושא הזה.
1: איפה למדת את זה?
0: אז האמת שבהתחלה נתקלתי בזה במקרה באינטרנט דרך איזה פוסט שקפץ לי בפייסבוק, והתחלתי קצת לחפור, ואת האמת שטיפסתי קורסים רציניים, אבל בהתחלה מצאתי בעיקר קורס דיגיטלי. זה נקרא קורס ספר, כי זה מגיע ביחד גם עם ספר דיגיטלי. זה של אורה גבריאלי, מי שהביאה את הגישה לארץ. ולמרות שזה קורס דיגיטלי, הוא מאוד מקיף ומעמיק, ויש בו הרבה שיעורים ותרגולים, וממש הסברים על מלא סוגים שונים של דמויות, ועל עבודה עם הדמויות, והנחיה. ובהתחלה פשוט עשיתי את הקורס הזה שלב שלב ותרגלתי המון עם עצמי. לא רק צפיתי בשיעורים, אלא ממש עשיתי במשך, הייתה תקופה די ארוכה שפתחתי כל בוקר כמעט בסשן של שעתיים עם דמויות שלי.
1: זאת העבודה הכי טובה.
0: לגמרי. בהמשך לא מצאתי בישראל מסלול מסודר שממש מלמד את כל הגישה עבור הנחיה. אז סוג של בניתי את המסלול שלי, גם הלכתי לקורסי מבוא קצרים שנתנו גם אפשרות לתרגל, גם הלכתי למפגשי תרגול שיש לפעמים, שכאילו גם יש אפשרות לתרגל עם עוד אנשים. התחלתי לקבל סשנים פרטניים עם מנחה, שגם מנחה אותי לעבודה עם עצמי, וגם לפעמים אני שואלת אותה כזה שאלות על הנחיה, ומקבלת ממנה הדרכה לגבי איך לעבוד עם אחרים. וגם דאגתי להכיר כזה קולגה לעבוד איתה כזה שפעם אני אנחה אותה ופעם היא תנחה אותי. וכאילו מצאתי עוד כמה אנשים גם במעגל הקרוב, קצת לתרגל עליהם סדרות קצרות של הנחיה, כאילו בניתי לי כמו סטאז' בלתי רשמי כזה. אז כאילו מצד אחד זה מסלול שהוא כאילו מאוד לא רשמי, אין לי בו תעודה, אני די בניתי אותו בעצמי, מצד שני זה מאוד מקיף. כי באמת שילבתי שם גם ידע תיאורטי וללמוד, וגם המון העמקה ולתרגל על עצמי. ולקבל הנחיה מאחרים, כלומר ללמוד איך הם מנחים ולתרגל הנחיה שאני מנחה אחרים. אז כאילו זה די כולל הרבה בפנים.
1: מדהים.
0: תודה.
1: זה מדהים, כי אני שומעת את זה ואני שומעת קונסטלציה. אני באמת, את אמרת את זה גם בהתחלה, זה באמת הרבה גישות שמדברות את דבר דומה.
0: כן.
1: וזה בעצם רגע להכיר את נפש האדם מכל החלקים שלה, כי כמה אנחנו מורכבים בתור אנשים. וואו,
0: כן.
1: אני תמיד מרגישה סטודנטית הנצחית, זה לא נגמר לעולם, ואיזה כיף שזה ככה. זה בלתי,
0: כן.
1: מעיין בלתי נדלה.
0: לגמרי.
1: תגידי, אם אני שואלת אותך רגע, מה היית רוצה כמסר, כמשהו חשוב רגע לסגירה שמי ששומע אותנו ידע, ישמע?
0: וואו, זה קצת
1: שיקח
0: כללי.
1: מאיתנו, זה מאוד כללי, אבל תנסי לחשוב רגע. כמו איזה כזה, שיסגרו את הפרק, עם מה נשאיר אותם?
0: אני אקח אולי את הנושא שדיברנו קודם בהקשר של חלקים פנימיים, שאם עולה בכם מחשבה, או עולה איזשהו רגש, או עולה איזשהו משהו שנדמה לכם שזה צובע את כל תמונת המציאות, בין אם זה בהקשר של הילד שלכם, של איך אתם מרגישים לגבי האבחון שלו, לגבי התנהגויות שלו, או כל מיני כזה, בין אם זה לגבי עצמכם, בין אם בהקשר של אוטיזם או כל הקשר אחר, שזה לא בהכרח הכל, הרגש או המחשבה הזה, יש בכם עוד, ואפשר לעבוד עם זה, וגם הרגש והמחשבה האלה שעולים, הם בסופו של דבר גשר לאיזשהו צורך שלנו שיושב מתחתם, ואפשר לדבר עם זה ולעבוד עם זה,
1: בטח.
0: וגם לראות שזה לא הכל, זה לא פשוט נגמר שם.
1: ובעיקר אני אגיד לעבוד, זאת אומרת להסכים רגע, להיות באמת במקום של הסכמה, לשים סימני שאלה, ורגע לשאול את עצמי שאלות ולעורר איזושהי סקרנות פנימית, כי לפעמים הפחד נורא משתק, החוסר ודאות מאוד משתקת, ואני גיליתי שעשייה ממוססת פחד. אז בכל פעם לבחור פעולה אחת קטנה, שיכולה להניע אותי קדימה, גם אם נראית לי קטנה וחסרת חשיבות, שלפעמים זה רק לתת, כמו שאת אומרת, ביטוי לקול הזה. אז לעשות את זה בפינס פייץ, אבל כן להתחיל לנוע, כן להתחיל לזוז, כן להתחיל להסכים, לשים שם סימני שאלה, גם אם אגב אני לא יודע לאן זה הולך, אני לא יודע לאן
0: לגמרי,
1: זה
0: לא
1: מוביל.
0: צריך לדעת לאן זה הולך, זה כל הפואנטה של
1: בדיוק.
0: סימן שאלה.
1: בדיוק. זה פותח
0: הרבה
1: להרבה
0: פעמים
1: יותר
0: כשאני
1: אפשרויות.
0: מדברת עם דמות שלי או של אחרים, לא יודעים בהתחלה מי היא, יש איזה קצה חוט ופתאום מתגלה שהיא משהו אחר לגמרי. כבר היו לי בעבודה פנימית שלי עם עצמי לאחרונה כמה דמויות שהתגלו כמשהו אחר פתאום ממה שהן חשבו שהן בהתחלה.
1: כן, מדהים, מדהים.
0: למשל, נגיד דמות שבהתחלה חשבה שהיא פשוט סגורה ולא יודעת לעבוד עם אנשים, דמות שלי שעבדתי איתה, בסוף הסשן עם אותה דמות, הסתבר שהיא בכלל דמות ששומרת על זה שאני אהיה כנה ואותנטית ולא אציג מצג שווא, אז הסגירות מגיעה מתוך פחד לזייף, ולא כי פשוט היא עצמה דמות סגורה, אלא פשוט מתוך רצון לא
1: לשמור.
0: להציג משהו שהוא לא אותנטי, ודווקא כן להיפתח ולהציג את הדברים יותר
1: כן.
0: אותנטיים, אז
1: להסכים
0: כאילו,
1: לגמגם בקול רם.
0: לגמרי.
1: פאק, כמה זה מפחיד אנשים, לא לדעת עד הסוף מה אני הולך להגיד, לא לדעת עד הסוף מה צריך להיות נכון. ואנשים
0: לחפש את זה
1: מפחד.
0: תוך כדאי.
1: כן, אנשים מתים מפחד לגמגם בקול רם, ואני אומרת,
0: וואי, כמה שאני
1: אני
0: פחדתי.
1: כל היום מגמגמת בקול רם, וכמה אני לומדת מזה, אימא'לה, איזה כיף זה. כן, אבל זה גם, זה נכון, זה שלב, זה שלב, זה שלב. וואו, שירה, תקשיבי, אני כל כך, וואו, איך אני שמחה על הפרק הזה, את לא יודעת.
0: גם אני, ממש.
1: תודה שהיית אמיצה לפנות אליי ולהציע ולהעז, כי אני יודעת שלפעמים, גם אצלי, לפעמים זה יש אנשים שאני פונה אליהם ואני חוששת, הם יודעים, בטח יגידו לי לא, בטח לא יענו לי, יש כאלה, אגב, מלא שלא ענו לי, רק שתדעי, מלא שלא ענו לי, כאלה שפניתי אליהם, וכל הכבוד שעשית את זה, ואיזה כיף, ואני בטוחה שהשיחה הזאת תיתן ערך למלא אנשים. ואני אשים את הפרטים שלך, גם את הטלפון,
0: מצוין.
1: אפשר להגיע אלייך, גם קצת אולי על הגישה, אם יש לך לינק לתת, שאנשים ככה יקראו ויוכלו
0: יש לי
1: להבין
0: דף
1: יותר.
0: נחיתה על התהליך הליווי שאני עושה.
1: מצוין. אז אנחנו ממש נשאיר את הפרטים האלה, ותודה רבה רבה עלייך.
0: תודה רבה גם לך. תודה שנתת לי את הבמה הזאת, ותודה בכלל על מה שאת מביאה,
1: באהבה
0: ועל
1: גדולה.
0: הפודקאסט, ולהביא עוד זוויות של החוויה שקשורה לאוטיזם ולהורות ובכלל, והתמודדות נפשית.
1: כן, זה בסוף, כל מה שאני מציעה כאן זה להרחיב את נקודות המבט, זה להציע עוד אפשרויות, רגע לראות כמה שיותר, ובסוף כל אחד בוחר מזה למה הוא מתחבר, מה הוא לוקח מזה, ומי שלא זה ממש בסדר, אני אוהבת אתכם באותה המידה. הרעיון הוא להנגיש, אבל לא בחרטה, אלא בהכי אמיתי ומהלב.
0: כן.
1: אז תודה רבה, שירה.
0: בכיף, תודה.
2: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: ברוך השם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. השיגורים מלבנון, במרחב ראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ, לא הופעלו אזעקות. השניים נפגעו מרסיסים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. בהודעה שפרסמה העירייה צוין כי נראה שמדובר בכלי טייס ששוגר לפני כמה שבועות ולא התפוצץ. חבלני המשטרה הוזעקו לטפל בו והציבור מתבקש שלא לבוא למקום. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. בשעה האחרונה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בכפר טורה ממזרח לעיר החוף צור שבדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי קודם לכן פורסמה הזהרת פינוי לתושביהם של שבעה כפרים לבנוניים. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. יושב הראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, הדריכות ביישובי הגבול בשיאה.
5: אנחנו נותנים את הגיבוי המלא לצהל לעשות את כל מה שצריך על מנת שיוכל פעם אחת ולתמיד להביא שקט. זה מה שאנחנו מחפשים. אין לנו שום עניין לייצר פה סיטואציה שבה צהל ישקוט על שמריו או יישאר בקו ה-10 קילומטר והחיזבאללה יפגע גם בחיילי צהל וגם ביישובים שלנו.
4: דודוביץ' המשמש גם ראש המועצה המקומית מטה אשר התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. האלימות הגואה בקרב בני הנוער. כתב אישום הוגש נגד נער בן 15 תושב יפו משום שהשליך לבנה אל מאבטח בכניסה לאחד מבתי הספר בעיר. הלבנה פגעה בנערה שעמדה בקרבת מקום והיא נחבלה ברגלה. התקיפה הייתה לפני 4 ימים ובתום החקירה אמש הגישה שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב כתב אישום נגד הנער. הבוקר הודיעה המשטרה כי השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה. היא ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרה רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
4: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לאב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. המלחמה בחיזבאללה, שני לוחמי צהל נפצעו בצהריים מפגיעת רחפן הנפץ במרחב נהריה. מצבו של אחד מהם קשה ושל האחר בינוני, משפחותיהם עודכנו. קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לוחם נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שוגרו גם כמה רקטות ונורו פצצות מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, אחת הרקטות יורתה. את הידיעה העבירו כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנדל. לפני זמן קצר שגרה מערכת כיפת ברזל בגליל העליון טילים מיירטים אל שמי לבנון. לא הופעלו אזעקות וכתבנו רובי אמרשלג מציין כי נראה שהיירוט כוון אל מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגורי הרקטות מלבנון, במיוחד לאזור הצפון. דובר צהל, עכשיו מגיעה התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בכל אזור הגליל המערבי. בכל אזור הגליל המערבי, אבו סנן, גשר הזיב עד שבי ציון וקריית מוצקין. אני חוזר, התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בכל אזור הגליל המערבי. אנא התמגנו. אם כן, כפי שאמרנו, בתוך כך צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגורי הרקטות מלבנון, כפי שאנחנו רואים עכשיו, במיוחד לאזור הצפון. דובר צהל מדגיש כי לפי שעה נורתו בעינן הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף, ואם יחול שינוי, כפי שקורה עכשיו, יעודכן הציבור מיד. כתבנו חן בייר מציין כי עיריית נהריה החליטה לנקוט משנה זהירות וביקשה מהתושבים להימנע מהתקהלויות ומנסיעות שאינן חיוניות. סערת דבריו של השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שכינה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי. חגית ורובי חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן, שנפל בקרב בנחל עוז, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מצער להיווכח שהמפלגה ששורשיה במפדל הידרדרה לתאומות שכאלה.
3: אני מציע להבין את הסיטואציה. שר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, אולי ככה יגיע לבית שלו.
2: חגית חן, אמו של איתי, הודתה לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, היחיד מחברי הקואליציה שגינה את דברי סמוטריץ'.
4: איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? אפשר לעלות על הדעת, לקרוא לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך, כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן, הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום בראיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית, בת 47, שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה, ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ שינוי והיכולת לבחור אחרת, ואם היא עשתה את זה, היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה. ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי.
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה.
1: חושבת? יאללה.
0: כן.
1: תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלך, את דיברת ככה ואת שלחתי שגדלת, חיית בבית שהוא, שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם, הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: אולולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת תעשי את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורי היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורי.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף, זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה שלך.
1: כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אנחנו, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני, היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטוגלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא, לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא?
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה אבא שלי אחר כך היה ימאי וצים, נתנו בגדים בחינם למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. ו... זה בושה בעיקר,
0: את אומרת,
1: בושה.
0: את אומרת זה בושה.
1: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
0: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין
1: לא,
0: לך?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי,
0: שלך.
1: ממש שלי לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... ומדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה. זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
0: את יודעת, המקבילה
1: לספר.
0: של זה היום? אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות. היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה, אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים. בואי, אז...
1: כאילו חוויות
0: תחושה,
1: של איזה,
0: כן,
1: למרות שיש
0: סביקטיבי.
1: עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
0: את מדברת
1: הערך.
0: על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם ברדיו.
1: אני לא חושבת שזה קשור ספציפית לזה.
0: או יופי, אז תסבירי לי.
1: אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
0: אוקיי.
1: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
0: אז מה קרה אצלך?
1: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
0: בחוץ,
1: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז אתה יודעת, זה מוסיף, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך, זה מנמיך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
0: זה לא משהו שהיה לך, וההורים היו ערים לזה?
1: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
0: כן.
1: בלקלקל אותנו.
0: את מכירה את פירמידת מסלו?
1: מה זה?
0: שאומרת...
1: פירמידת הצרכים?
0: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
1: לא, איפה, אין מקום להתפתח. אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות. בחסר, ואני זוכרת ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, שגם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר, ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית ביחד, וזה הבית שהם בנו, ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם, מבינה? הוא היה מפרפר בין כל הזה, גשם, שיא הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלודת מה-50-100 שקל האלה.
0: נו, אז מה
1: איפה
0: הפלא?
1: איפה הזמן, איפה האנרגיה,
0: כן,
1: איפה...
0: כן.
1: את מבינה?
0: כן.
1: זה מיינדסט של אני.
0: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
1: לא,
0: וזאת,
1: הם היו,
0: אמא
1: שלי,
0: הישרדות.
1: תקשיבי, אמא שלי הייתה משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
0: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאמא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו
1: הייתה,
0: של דבר.
1: עם כל, את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אמא שלי, כל העוצמות שלי והחוזקה שלי, וזה, זה הכל, כי ראיתי את אמא שלי.
0: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
1: מקום שאני הולכת, סיפור.
0: אבל עדיין זה לא הכלל,
1: נכון.
0: בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל, ואני אצפרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, צפרי לנו איך את כאימא היום, אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה, מה זה עשה לך, הילדות הזאת, תראי, אימא שירה חותם.
1: כן.
0: כמה שננסה וכמה שנאמר לא וכל התשעת המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר תסגרי את הדלת הזאת תפתחי את השנייה זה שקוע איפשהו זה נמצא
1: מה זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה
0: כן.
1: איך ומה אגב תשימי פה סוגריים רגע ואני אחזור רגע לאיזשהו סיפור שהבנתי עוד משהו על אמא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה בגלל איזה משהו שקרה לפני שנה איך האימהות שלי זה מצחיק, הרבה שנים ניסיתי לברוח מלהיות כמו אמא שלי, וכאימא אני מגלה כמה אני כמו אמא שלי, ואת כל מה שלא רציתי לשחזר, זה האוטומט שלי, ואני עובדת ממש ממש קשה בלא להעביר את זה הלאה, ואני עדיין רואה ממש מלא דפוסים שלי מול הילדים שלי, בעיקר מול הבן שלי, כי הוא איתי 24/7, והוא גם קופי אני, אז הוא מאמת אותי עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אמא שלי, והיום כאמא, הוא מביא לי את זה הפוך.
0: הוא משקף לך, כן.
1: זה ממש, כן. הוא המראה הכי גדולה שלי. ויש לי פה ממש, כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה, של אמאות ביקורתית, שתלטנית, שלא נותנת מקום לילדים, אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אמא שלי הייתה, כן. והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה, ויותר מזה, כשהיא נפטרה לא דיברנו, היא לא רצתה לדבר איתי, בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
0: זה קצת קשה.
1: קשה מאוד. תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
0: באיזה גיל ילדת את הבן?
1: גיל מאוחר, 37.
0: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
1: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
0: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
1: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי החליטו לעשות, גם אם זה נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם, גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה. אני בשום אופן לא...
0: לא תפני את הגב לגמרי.
1: מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב, אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם, שלא משנה מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
0: תראה, את אמרת לי בעצם שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי,
1: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת,
0: הוא מלווה אותך לכל
1: חסר,
0: מקום.
1: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
0: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית.
1: זה יתבטא בעוד, לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
0: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו אחרי.
1: זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? Okay. כאילו מתוך ה...
0: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו,
1: כן,
0: את זה
1: מה אני לא רוצה,
0: לא, אבל... לא מה כן.
1: כן.
0: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
1: חייבים
0: בסוף
1: מה כן אנחנו
0: לעשות.
1: רוצים, כי אם, מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא. כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה ש... אין אלה שמגיעות אליי, ובסוף אני לא, מה שאני כן. רוצה להיות.
0: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת, כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
1: בטח.
0: אנחנו רוצים לתת ולהעניק ותראי, אימא זה רגש
1: שהוא... את רוצה שיהיה לך לתת.
0: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
1: נכון.
0: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגיש...
1: מי שלא הורה לא יכול להבין.
0: לגמרי.
1: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי,
0: לא,
1: זה לא.
0: לא, לא, לא. גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין
1: כן,
0: השיח
1: כן.
0: שלו שעבר
1: נכון,
0: אותם.
1: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה נראה לי, כאילו אני קורבן של החיסכון, של איזה בסה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
0: אמירה מאוד מעניינת.
1: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה
0: כן.
1: עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף. לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן. מבינה? לא החלטה נכונה.
0: לא להוציא על עצמך כדי לחסוך.
1: לא לעשות החלטה נכונה. פשוט להתקמצן, לא להוציא כסף סתם. לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא. כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק. אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי. כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי. את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. אולי את לא יודעת, כי כל חיי חייך רזה ומהממת.
0: תודה.
1: אבל... אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר.
0: כן, בגלל שזה אסור את רוצה.
1: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
0: אוכלת.
1: את משלימה,
0: כן.
1: ומעלה יותר איזה. אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זה היה חסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
0: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
1: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
0: כן.
1: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
0: כשאת אומרים בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
1: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו... ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי.
0: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
1: רק בלי הקסמים.
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כשכירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות, והכל היה כזה בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים, לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. ותקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי, אבל לא היה לי. ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם הסופר יותר זו לא היה, כי לא היה לי כלום. אז פשוט הלכתי. למכולת ליד הבית, לירקן ליד הבית, שהכירו אותי כבר, ופשוט ביקשתי מהם לרשום.
0: והתגלגלת.
1: והתגלגלתי, אבל את יודעת, זה צובר חובות. כן. ונהיה לי, ממש הגעתי לחובות, לא שילמתי שכר דירה, וחשמל, וארנונה.
0: בגלל זה אמרתי מעגל קסם, זה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. זה חוב לפה וחוב לשם וחוב לפה.
1: בטח, זה הוצאות לפועל, זה עורכי דין, כי כבר הגופים, חברת חשמל, ארנונה, כבר העבירו את הטיפול לטיפול משפטי, ואז יש שיקולים על החשבון. וזה ממש היה ככה, כאילו הייתי במעגל הזה, ובעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
0: איזה פחד.
1: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי, יצאתי מהבנק, אחרי שכבר סגרו לי את הברזים, לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
0: ואת אימא לקאי?
1: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
0: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל קאי נמצא
1: איתך. אבל קאי כל הזמן איתי. היילי יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה.

0: עשיתי איתה באיזשהו ערב, בוקר למחרת יצאתי מהבנק ונכנסתי לאוטו ואמרתי, זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה, וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק, ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו, אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו, כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול, לחשבון כלשהו, כן. או אם אני אצליח להוציא לפני, אז לקניות הביתה, למשהו, אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו, זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וככה היה. ונכנע, הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו, לא נשארתי, כזאת אני. אני, אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
1: שמיית אמיצה, אני מוכרחה
0: ביקשתי,
1: לומר.
0: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הפתלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום.
1: כן.
0: וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כשכירה, זה יהיה בבית. ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
1: מה זה העסק הזה?
0: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות, ודימוי גוף, ותזונה וכל זה, הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף, כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
1: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
0: לא, את עצמאית, את עצמאית. את פרילנס.
1: אם לא הצלחת למכור?
0: אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף,
1: אז אין לך.
0: אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
1: תספירי.
0: זו תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
1: אוקיי.
0: שאת הצטרפת אליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה, אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי, אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה. מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך. ואת מפסידה כסף. עכשיו חופש גדול, אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כשכירה, מפסידה כסף. אני גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
1: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
0: עמלות, בונוסים, בטח, עמלות, בונוסים.
1: וזה בעצם
0: מביא אותך... רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדמת את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
1: זה מצב של ווין ווין, לכם ולחברה.
0: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם זה שכולנו נתקדם ביחד. אוקיי? גם זו שמצטרפת...
1: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב.
0: זה עובד מדהים.
1: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה.
0: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא... הכי חזק בארץ, כאילו אחד החזקים בארץ.
1: תראה, אבל יש הרבה מאוד נשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד נשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
0: אין פה שום ארגון.
1: אתם מוכנות להצטרף כמוך לתוך...
0: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה. את

0: מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים ואת כל מה שאת צריכה בתכלס.
1: והרכישות שאנשים עושים, איך זה, איך, למי משלמים בעצם?
0: לחברה, אני לא מתעסקת, אני לא קונה מלאי, לא מתעסקת עם תשלומים, אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלגיסטיקה.
1: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
0: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים, אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי, זה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה, אני קובעת את הלוס שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
1: אוקיי.
0: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
1: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת שלו.
0: שהן מדברות על מיינדסט?
1: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
0: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק. איפה אני כבן אדם צריכה לגדול? מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי? מבינה?
1: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
0: נכון.
1: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
0: נכון,
1: מזה,
0: נכון.
1: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה, אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה? שבא גם כן מתודעת חסר.
0: קודם
1: את יודעת, זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר
0: בטח.
1: אמון עצמי. מה, אני, איך אני אעשה את זה? איך אני אצליח?
0: כי המציאות החיצונית, זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה, ואז בחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
1: אז זו חתיכת עבודה.
0: זה חתיכת עבודה, וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו... אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם שסיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש יתעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
1: צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
0: בטח, זה לא ביום אחד.
1: הוא נבנה בשנים.
0: בטח.
1: כי בהתחלה, לך תספרי למישהי שלא, את יודעת שלא...
0: להתחיל איפשהו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
0: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
1: אני רוצה שתעמדי על זה, אז מה זה שפע?
0: שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזושהי, עוד איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
1: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין אותו, למרות שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
0: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו, השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף? אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים פתיח נוח יותר וקל יותר.
1: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
0: כן, יותר מאשר לי היו, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה גם תלוי מאיפה זה מגיע, אוקיי? הרעיון הוא...
1: זאת אומרת, תראי, אני מבינה בין השורות בסאבטקסט, שזה גם תפיסה רוחנית.
0: זה רק רוחנית.
1: לא, זה רק רוחנית, אוקיי.
0: שוב, המציאות הגשמית, אוקיי, החומרית, היא תוצאה של מציאות רוחנית. כסף זה כלי, זה משהו רוחני.
1: את יודעת, אני שומעת אותך, אני לגמרי מבינה, כי אני גם בתוך חיה, בתוך העולם הזה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל לפעמים, לפעמים, נדמה לי שכל הנושא הזה מאוד מאוד קשה ליישום, ונדמה לי שזה כאילו, את יודעת, תקני אותי, ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
0: כן, כן.
1: שאנחנו שומעים את הדברים האלה כן. ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
0: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
1: וזה, את יודעת, זה עוד יותר גורם לך.
0: עוד יותר מתסכל ולא להאמין ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
1: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
0: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי, זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים, אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אם אין דרך, אני הייתי פה, עשיתי דרך, עכשיו אני פה, יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה. נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
1: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים, ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
0: זה הבעיה במציאות של היום.
1: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
0: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק, ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. לא הצלחתי. שלוש שנים, אחרי ש... כשהתחלתי את העסק בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות. זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר. וזה מתסכל, שלוש שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי ש... אין לו, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
1: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
0: לא,
1: אלא רק...
0: אליי. אחריות. כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
1: אחריות אישית.
0: שאני צריכה לגדול. אני צריכה לגדול. היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו, הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה, אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי, אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין לא, קרא לא לזה שיגעון, נכון, קרא לזה טמטום.
1: נכון.
0: זה לא קורה. זאת אומרת...
1: אתה יכול לעשות את אותו דבר ולצפות...
0: לתוצאה שונה.
1: כן.
0: אותו דבר יקרה אותו הדבר, התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 ועוד 2 תמיד יהיה 4, אבל אם תשים 2 ועוד 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
1: זה בדיוק
0: העניין. אני צריכה למתוח כן. את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום בחמש בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים ש... שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת, ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
1: זה קצת בודד בעיניי.
0: ככל שאת עולה...
1: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
0: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים... את פה באיזושהי
1: לא, קבוצה... לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
0: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את... תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה. אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך ישתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, you can't change the people around you, but you can change the people around you.
1: אוקיי.
0: כאילו זה דו משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
1: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
0: לא כי
1: גם
0: בכלל.
1: אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
0: זה לא פשוט בכלל, זה גם, את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
1: כן.
0: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד, עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי, לא הולכים למכולת, ואם לא נעים, אז אנחנו נשאר תקועות.
1: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט,
0: לא,
1: כי זה מה שאנחנו
0: פילטרים,
1: חווים.
0: לא, לא, בלי פילטרים, לגמרי.
1: כן? בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
0: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי, שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך כן. בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
1: וואלה? איך זה?
0: זה, נכון, זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך. ואמא שלי, כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי. ואמרתי לאמא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
1: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
0: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך. ולא, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו. הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שיישארו, המינון יהיה אחר.
1: את הבנת את זה אז? זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל...
0: נכון.
1: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך...
0: כן, כן, כן. אמרתי לך, היה לי עם אמא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
1: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת, לדברים של אמא שלך? כי יש החלטה שתהיה בתוך הנורמה.
0: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
1: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
0: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
1: מה זאת אומרת? אז קאי, איך לומד עצמאי בבית?
0: קאי...
1: לימוד ביתי?
0: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך היה בגן אנתרופוסופי.
1: Okay.
0: אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א' בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי, אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית. אבל זה מאוד קשה להיות בבית, כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז. אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
1: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
0: נכון, נכון, צריך
1: אישורים. אז זה לא פשוט לקבל אותו.
0: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל, אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
1: למה?
0: כי הבנו ש... מערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו. אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר. לא
1: למה?
0: אהבתי, לא אהבתי.
1: לא אהבתי את הלימודים שם, לא אהבתי את הממסד, מה?
0: לא אהבתי את זה שאני נמדדת. ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל. כאילו כל הילדים אותו הדבר. תחשבי שלוקחים... עשרות אלפי ילדים שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
1: זה נכון, זה נכון. האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
0: אין אינדיבידואל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קאי ירצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
0: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
1: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
0: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
1: לא. אם הוא לא למד... מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
0: משרד החינוך.
1: עדיין כשהוא בבית.
0: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות.
1: זה מאוד מורכב בעיניי. מאוד מאוד מורכב בעיניי.
0: זה לא פשוט.
1: זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות, שלא ימדדו אותם כל הזמן, אבל גם מאוד קשה לשבת וללמד אותם, או לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם...
0: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי, אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם... העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל עם, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא משנה מה. אבל שיהיו אנשים עצמאיים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם. זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
1: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
0: אלה חיים. לא באנו, לא באנו לפה לעבוד ולהשתעבד ולשלם חשבונות ולסיים את החודש ולחיות מסוף שבוע לסוף שבוע או מחופשה שנתית לחופשה שנתית, זה לא זה, או להיות כל הזמן במינוסים, זה לא, זה לא המטרה שלנו פה. אנחנו לא בייעוד שלנו, אנחנו לא בהגשמה שלנו, שאנחנו בתוך הלופ הזה.
1: היית מאמינה בתחילת הדרך שככה תדברי היום?
0: לא.
1: שבחוזקות האלה, ולומר שאת בעצם עצמאית כלכלית, ושאת יכולה להיות רגועה מבחינתו של קייק, לא, לא, ברמה
0: לא.
1: הכלכלית.
0: אני עדיין לא מרגישה שם, עדיין, אני כאילו כל הזמן אני רוצה עוד, אבל רוצה עוד כי אני רוצה לעשות עוד דברים, מבינה? אני רוצה...
1: להתפתח.
0: כן, להתפתח, אם שוב, הכסף הוא תוצאה של ההתפתחות שלי, וזה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה השלב הבא, גם כשאני ארוויח 100,000 שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש.
0: להפך, זה ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. זאת אומרת, לפעמים את מגיעה לאיזשהו שלב, שאת כבר, באמת, יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה. בהכרח, כשאני אהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב, מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור. זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי, מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם כל לעשות צעד, אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות, עם הפחד. הפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה, ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן. אוקיי, אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו את העבודה שלכן.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר
0: את הפחד. כן, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: תראה, אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים
0: להתמודד איתו. אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים. לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי,
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה, אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים לשבת איתך פה.
1: כן, אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואו, סבלנות, סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי, באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של אפרת אקדרי. תודה רבה,
0: תודה
1: לך שהיית
0: רבה,
1: איתנו.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: אלופה, השראה. באמת נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת, תודה רבה שהיית
0: איתנו.
1: התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה, אני הייתי לכם ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. חיזבאללה שיגר לפני כשעה כמה רקטות אל הגליל המערבי והקריות. אחת הרקטות יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. אישה אחת נפצעה קל בדרכה אל המרחב המוגן. נזק משברי יירוט נגרם לבית במושב רגבה. מוקדם יותר היום נערך צהל לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגור הרקטות מלבנון. עם זה לא שונו הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. בצהריים נפצעו שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ במרחב נהריה. מצבו של אחד מהם קשה ושל האחר בינוני. משפחותיהם עודכנו. את הידיעה העבירו כתבנו כרמל מנשה וחן ביאר. תושב היישוב גורן מורן דדוש חלק עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' את תחושת התושבים בעקבות תקיפות חיזבאללה.
4: דבר הראשון שאנחנו רוצים זה ביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון. כי אני יכול להגיד לך שאם המצב הזה יימשך עוד חודש, חודשיים, מדינת ישראל פשוט מאבדת את קו העימות. היא פשוט מאבדת אותו. אני רואה כבר עייפות. עייפות של החומר, עייפות של הגיל המבוגר, עייפות של המשפחות של הילדים, שאין פה חיים. אין לנו פה חיים.
3: שער הדבריו של השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שכינה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי. חגית ורובי חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן שנפל בקרב בנחל עוז, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מצער להיווכח שהמפלגה ששורשיה במפדל הידרדרה לתהומות שכאלה.
5: אני מציע להבין את הסיטואציה. שר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, אולי ככה יגיע לבית שלו.
3: חגית חן, אמו של איתי, הודתה לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, היחיד מחברי הקואליציה שגינה את דברי סמוטריץ'.
6: איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? אפשר לעלות על הדעת, לקרוא לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך, כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין. זה גם מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות, להקטין את מה שהיה, להגיד, זה לא היה טבח, זה היה אירוע. אולי מתישהו נחקור, אם לא התחילו לחקור אפילו בשום סוג של ועדת חקירה.
3: למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
3: והתחזית, עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. חיזבאללה שיגר לפני כשעתיים כמה רקטות אל הגליל המערבי והקריות. אחת הרקטות יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. אישה אחת נפצעה קל בדרכה אל המרחב המוגן. נזק משברי עירות נגרם לבית במושב רגבה. מוקדם יותר היום נערך צהל לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגור הרקטות מלבנון, מחשש לתגובה על חיסול מפקד כוח רדואן. עם זה לא שונו הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. עיריית נהריה פרסמה הנחיות לתושבים להמשיך ולשמור על ערנות ועל דריכות ולהימנע מיציאות ומהתקהלויות שאינן הכרחיות. בקריית אתא הנחה ראש העירייה בתום הערכת מצב לפתוח את המקלטים הציבוריים ברחבי העיר. תושב היישוב גורן, מורן דדוש, חלק עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' את תחושת התושבים בעקבות תקיפות חיזבאללה.
4: דבר הראשון שאנחנו רוצים זה ביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון. כי אני יכול להגיד לך שאם המצב הזה יימשך עוד חודש, חודשיים, מדינת ישראל פשוט מאבדת את קו העימות. היא פשוט מאבדת אותו. אני רואה כבר עייפות. עייפות של החומר, עייפות של הגיל המבוגר, עייפות של המשפחות של הילדים, שאין פה חיים. אין לנו פה חיים.
3: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי ארצות הברית מצפה לתגובה עוד היום מאיראן על ההצעה שהוגשה לה במסגרת המסע ומתן.
5: The hope is that something that it can put us into a serious process of negotiation. Obviously we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable.
3: התקווה היא שזה משהו שיוכל להכניס אותנו לתהליך של מסע ומתן רציני. ברור שראינו דיווחים שאיראן הקימה או מנסה להקים סוכנות שתשלוט על התנועה במצר. זה יהיה בעייתי מאוד, זה יהיה למעשה בלתי מתקבל על הדעת. מדברי שר החוץ האמריקני הביא קשבנו ישי בר יוסף. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפנות בוקר נגד שני טילים בליסטיים ושלושה כתבמים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר ששלושה בני אדם נפצרו קל. כך מוסרת קשבתנו יובל אינבר. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
8: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. אני מקווה שאתם בטוב, לא מתייאשים, לא מתרסקים, אלא מחזיקים מעמד ומצפים לראות מתי יעלה השחר, כי הזריחה קרובה מאוד היום יותר מתמיד. והשבת נקרא בעזרת השם שתי פרשות, את פרשת באר ופרשת בחוקותיי, אשר חותמות את חומש ויקרא. ובקריאה חזק חזק ונתחזק, לא רק נציין את סיומו של ספר ויקרא, אלא נראות את זה כהזמנה להתחזק באמת. ומיד לאחר מכן אנחנו נכנסים לחומש במדבר, החומש הרביעי, שמתאר לא רק את הדרך אל הארץ, אלא גם את הדרך אל עצמנו. ושתי הפרשות הללו הן מחוברות זו לזו לא רק בסדר הקראתן, אלא במסר שלהן. כי זהו מסר שמדבר אלינו היום, אולי יותר מתמיד. כי הן מזכירות לנו דבר פשוט, אבל לא קל לעיכול. הן אומרות לנו שארץ ישראל איננה עוד מקום על המפה, זו ארץ זבת חלב ודבש, זו ארץ שעיני השם בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. אבל דווקא בגלל זה, האחריות שלנו גדולה יותר. פרשת בהר מטלטלת אותנו עם אמירה ברורה, ואומרת לנו, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. במילים פשוטות, אומר לנו הבורא, אתם לא בעלי הבית, אני בעל הבית. אתם נמצאים בתקן סוחרים, וכסוחרים אתם לא יכולים לעשות מה שבא לכם. ולכן עליכם לבדוק מה כתוב בחוזה השכירות, והחוזה הזה מופיע מיד בפרשה הבאה, פרשת בחוקותיי, שפותחת במילים, אם בחוקותיי תלכו. ישנם תנאים בחוזה, אבל ישנה גם אזהרה מאוד לא פשוטה, אבל ברורה מאוד. ולא תקי הארץ אתכם, וזה לא רק איום, אלא זו מציאות ממשית. יקיריי, בואו ננסה לבחון מהו התנאי הראשון הבסיסי שעליו הכל עומד. זה לא רק שמירת מצוות, זה לא רק קשר בין האדם לבורו, אלא זהו קשר בין אדם לחברו. וכאן נכנסת נקודה חדה מהפרשה. שני ציוויים שנראים על פניהם כמעט זהים. הציווי הראשון אומר, אל תונו איש את אחיו. והציווי השני אומר, ולא תונו איש את עמיתו. זה ממש זהה. אז למה הכפילות? אבל רש"י הסביר שהציווי הראשון, אל תונו איש את אחיו, מתייחס להונאת ממון. ואילו הציווי השני, ולא תונו איש את עמיתו, מתייחס להונאת דברים. ומה חמור יותר? הונאת דברים חמורה יותר, כי כסף אפשר להחזיר, אבל מילה פוגעת, היא נכנסת ללב ונשארת שם, אותה לא ניתן כבר להחזיר, ולכן רק בסיום הציווי השני מופיעה הזרה, ויראת מאלוקיך. למה? כי אולי אף אחד לא רואה, אבל יש מישהו שכן יודע, וזה בורא העולם שמודע היטב לממדי הפגיעה. ולכן יקיריי, אם אנחנו מחפשים את הדרך לתקן, זה מתחיל כאן. לא בכותרות גדולות, לא בוויכוחים, אלא בדרך שאנחנו מדברים אחד עם השני. החברה שלנו היום קרועה, היא מלאת כעס, שיפוטיות וריחוק. ואנחנו לפעמים שוכחים שהאויב הגדול ביותר שלנו הוא לא מבחוץ, אלא הוא מה שקורה בינינו מבפנים. אז לפני הכל, בואו נחזיר את הכבוד ההדדי, בואו נוריד את גובה להבות ונזהר במילים, כי בלי זה אין שום בסיס לברכה. אבל כאן עולה ונשאלת השאלה האמיתית, מה כבר אדם אחד יכול לשנות? האם זה אפשרי בכלל? והתשובה ראי מפתיעה ונמצאת גם היא בפרשה, כמו שנאמר, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. אמנם זה לא מסתדר מתמטית, אבל זה כן מסתדר ערכית. והסבירה כאן פרופסור נחמה לייבוביץ' המנוחה, שכאן תמון הסוד הגדול. כאשר אנשים בוחרים בטוב, הכוח שלהם לא מצטבר, הכוח שלהם מוכפל, וכל אדם שמצטרף לא מוסיף קצת כוח, הוא משנה את המשוואה ואת התמונה כולה. לכן, אל תמעיטו בערככם רעי היקרים, גם אם אתם מרגישים קטנים, גם אם נדמה לכם שהמציאות גדולה עליכם, עליכם לדעת שיש לכם כוח, והכוח הזה מתחיל בדבר הכי פשוט. איך אתם מדברים אחד עם השני? איך אתם מגיבים לאירועים? איך אתם מתייחסים אחד לשני? ואם אנחנו נפנים את זה, אולי נזכה כולנו ביחד למה שמובטח לנו בפרשה, וישבתם על הארץ לבטח. וכך, נוכל כולנו להפוך את המקום הזה ממקום של מאבק גדול למקום של ברכה, כי בסופו של דבר זה רק בידיים שלנו. חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד ומאחל עליכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת ומוארת, באור גדול של אהבה גדולה ממני אליכם, ברטי ונטורה.
9: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר את המשגר שממנו שיגר חיזבאללה בצהריים רקטות אל יישובי הצפון, כך הודיע דובר צה"ל. בתקיפת חיזבאללה לא היו נפגעים חוץ מאישה שנחבלה בדרכה אל המרחב המוגן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי ארצות הברית מצפה לתגובה עוד היום מאיראן על ההצעה שהוגשה לה במסגרת המסע ומתן.
4: The hope is that something that it can put us into a serious process of negotiation. Obviously, we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable.
3: התקווה היא שזה משהו שיוכל להכניס אותנו לתהליך של מסע ומתן רציני. ברור שראינו דיווחים שאיראן הקימה או מנסה להקים סוכנות שתשלוט על התנועה במצר. זה יהיה בעייתי מאוד, זה יהיה למעשה בלתי מתקבל על הדעת. מדברי שר החוץ האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. מנגד הודיע משרד החוץ של איראן כי טהרן עדיין לומדת את ההצעה האמריקנית להפסקת אש, וכי בכוונתה לפרסם את תגובתה עם גיבושה. כך מדווחים מקורות ערביים המזוהים עם איראן. ידיעה של כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים על הרוג, 10 פצועים ו4 נעדרים בתקיפה של ספינת מסחר איראנית בדעתי האמריקני, אמש ליד נמל מינה שבדרום איראן. כך מוסרים כתבנו לאיראן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפנות בוקר נגד 2 טילים בליסטיים ו3 כתבמים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר ש3 בני אדם נפצעו קל. כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. דובר צהל מבהיר בתגובה לתחקיר של רשת סקיי ניוז ולפיו 2 נשים פלסטיניות תועדו ברכב צבאי ברצועת עזה, כי הצבא אינו מחזיק בהן וכי אין סימן לכך שהוחזקו במתקני כליאה לאורך המלחמה. עוד נמסר שהתיעוד הוא מחודש מאי לפני 2 במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס. על פי צהל, לקחו הכוחות את הנשים ושחררו אותן בשטח הרצועה באזור מרוחק מפעילות הכוחות כדי להגן עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
3: ותחזית עד יום ראשון, התחממות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המאזינים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מגאנה, אחת המדינות הגדולות במערב אפריקה, השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? אבא צב וששת בניו. אני מקדישה את המעשייה הזו לאבא שלי, דוד וייסברג. צב שמח מאוד. חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. ולמה הוא כל כך שמח? כי בת הזוג שלו, אמא צבה, ילדה תינוק. צב תינוק. יפה יפה. צבון הראשון. אבא צב גרד את ראשו ושפשף את סנטרו בניסיון לחשוב על שם מתאים. אבל לפני שהספיק לחשוב על שם, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, אל תתאמץ לבחור לי שם. אני הגעתי עם שם משלי.
1: הגעת עם שם משלך?
0: כן.
1: ומה השם שלך?
0: שמי הוא רואה נסתרות.
1: טוב ויפה. נקרא לך רואה נסתרות.

0: שנה חלפה. אבא צב שב וחייך מאוזן לאוזן. אמא צבה ילדה צבון שני. גם הפעם הוא גרד את ראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על שם מתאים. אבל עוד טרם הספיק להעלות במוחו רעיון, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי.
0: גם אתה? מה שמך?
1: השם שלי הוא בונה כבישים.
0: בונה כבישים?
1: כן.
0: וכך קראו לצב השני, בונה כבישים.

שנה לאחר מכן, אבא צב שוב חייך, שאמא צבה ילדה צבון שלישי. אתם כבר יודעים מה הוא עשה. גרד בראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על מה? נכון, על שם. אבל לפני שהספיק, אתם יודעים, הצב הקטן דיבר ואמר. מה הוא אמר? אבא, הגעתי עם שם משלי. גם אתה? ומה השם שלך? שמי הוא מייבש נהרות. טוב, נקרא לך מייבש נהרות. אני מקווה שאתם זוכרים את השמות. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות.

0: האם אתם מאמינים ששנה לאחר מכן, נכון, אמא צבא ילדה עוד צב, מספר 4. אתם בוודאי מתארים לעצמכם את אבא צב מגרד בראשו ומשפשף את סנטרו, אבל עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על שם, צבון מספר 4 אמר. מה הוא אמר? אתם מוזמנים להגיד איתי. אבא, הגעתי עם שם משלי.
1: מהו שמך?
0: שמי הוא מחלץ לחודים. וכך קראו לו, מחלץ לחודים. עד כה יש לנו במשפחה אבא צב ואמא צבה ועוד 4 צבים קטנים. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים.

0: שנה לאחר מכן, כשנולד צב חמישי, מה עשה אבא צב? גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל עוד לפני... הצב הקטן דיבר ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי. שמי הוא מטיל אבנים.
0: כך קראו לו, מטיל אבנים. זוכרים את השמות? רואה מסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים ומטיל אבנים.

0: קשה לי לתאר איך אמא צבא הרגישה, אבל בשנה שלאחר מכן היא ילדה עוד צב קטן, צבון שישי. זוג ההורים היו מאושרים. אבא צב גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל הצב הקטן דיבר ואמר, אני הגעתי עם שם משלי. שמי הוא קרית נוצות. זוכרים את כל השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים, מטיל אבנים ו... קרית נוצות. בוודאי תשמחו לדעת שזהו. תמה הולדת הצבים. שישה צבים בריאים ומאושרים, והם גדלו להיות מוכשרים. כל אחד מהם היה צב מצטיין באותה תכונה שהשם שלו תיאר. ערב אחד, אחרי ארוחת הערב, אבא צב יצא לטייל ביער. החושך ירד במהירות, ואבא צב לא הבחין שהוא קרוב מאוד לשפת הנהר. לפתע החליק ונפל לתוך מי הנהר הקרים. צלל! עד לקרקעית הנהר. שם חיכה לו דג ענקי שפיו הגדול היה פעור ובלה אותו. אבא צב נלכד בבטן הדג הענקי אי שם בקרקעית הנהר העמוק. בינתיים בבית הצב הבכור רואה נסתרות, התעורר, פקח את עיניו הגדולות, קרא לאחים שלו הצבים ואמר, אני חש סכנה, אבא שלנו בסכנה, הוא צריך את העזרה שלנו.
1: איפה הוא?
0: שאלו כולם. הוא נמצא בקרקעית הנהר, בצידו השני של היער. אנחנו חייבים להזדרז. איך נוכל להגיע לשם במהירות? הצב השני דיבר ואמר, שמי הוא בונה כבישים. זה הדבר שאני עושה הכי טוב. אני אסלול במהירות כביש דרך היער, כדי שנוכל כולנו יחד להגיע ישר לנהר כמה שיותר מהר. כך היה. עד עלות השחר הם הגיעו לנהר עם הכביש שסלל בונה כבישים. רואה נסתרות הביט במים הזורמים ואמר, שם, למטה, עמוק במי הנהר, אבא שלנו לחוד בבטן הדג הענק, איך נוכל להגיע אליו? הצב השלישי דיבר,
2: שמי הוא מייבש נהרות. וזה בדיוק הדבר שעליי לעשות.
0: מייבש נהרות התכופף והחל לשתות. הוא שתה ושתה ושתה עד הטיפה האחרונה של המים. כאשר סיים ולא נותרו עוד מים בנהר, ראו הצבים את הדג הענק. אבא שלנו נמצא בבטן של הדג הענק הזה. איך נוכל להוציא אותו משם?
3: השם שלי הוא מחלץ לחודים, אמר הצב הרביעי. תשאירו את המשימה הזו לי.
0: הוא ירד לתחתית הנהר, ניגש לדג בזהירות. חתך פתח בבטן הדג שלמרבית הפלא לא חש דבר. דרך הפתח הצליח לחלץ את אבא צב. אבא צב היה חלש. אבל התעודד והתרגש ושמח והודה על כך שבני משפחתו באו להציל אותו. כל האחים הצבים נרתמו לעזור. הם הוציאו את אביהם חזרה ליבשה. שם הניחו אותו על העשב הרך לנוח ולהתאושש. ואכן במהרה התאושש אבא צב. כולם שמחו, שמחו מאוד. אבל פתאום, מתוך שמיים כחולים וצלולים, צלל למטה נשר ענק, תפס את אבא צב במקור החד, ואף איתו אל עבר הקן שלו שעל צלע ההר.
4: אוי,
0: לא! אבא שלנו נחטף על ידי נשר ענק, לעולם לא נראה אותו שוב.
3: הצב החמישי צעד קדימה. אתם זוכרים את שמו?
0: אני הוא מטיל אבנים. יש לי ראייה מצוינת, יכולת לכוון ויד טובה ויציבה. זו המשימה שלי.
3: מטיל אבנים, הרים אבן, ואפילו שנשר היה כבר רחוק למעלה בשמיים, הוא כיוון וזרק את האבן. האבן נסקה ואפה באוויר, אפה ופגעה בחוזקה באחת מרגליו של הנשר. הנשר פער את המקור וצרח מכאב ו... אבא צב ניצל מלהפוך ארוחת הצהריים של הנשר.
0: אה, איזו הקלה! אבל כעת הוא צלל וצנח למטה. או, לא! אבא שלנו התרסק אל הסלעים הקשים.
3: אל דאגה, אמר הצב השישי. השם שלי הוא קרית נוצות. זו המשימה שלי.
0: קרית נוצות צפה באביו. הוא התבונן, פסע מכאן לשם, והגיע למקום הנכון בזמן הנכון לקבל את אבא צב כשנחת לאדמה.
3: כן, בעזרת קרית נוצות, הנחיתה של אבא צב הייתה רכה ובטוחה. אבא צב הרגיש גאה בכל אחד מבניו. הוא היה נרגש וקצר רוח להגיע הביתה ולספר לאמא צבא כיצד עזר לו כל אחד מהם עם הכישרון המיוחד שלו, ואיך הצילו אותו כולם ביחד. אמא צבא התרגשה לשמוע את החדשות הטובות. כולם אכלו יחד ארוחת ערב טעימה, מלאה בסיפורים וחוויות, והלכו לישון שמחים וטובי לב.

על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. חיל האוויר תקף אחר הצהריים את המשגר שממנו שיגר חיזבאללה בצהריים רקטות אל יישובי הצפון. כך הודיע דובר צהל. בתקיפת חיזבאללה לא היו נפגעים חוץ מאישה שנחבלה בדרכה אל המרחב המוגן. משרד החוץ של איראן הודיע כי טהרן עדיין לומדת את ההצעה האמריקנית להפסקת אש, וכי בכוונתה לפרסם את תגובתה עם גיבושה. כך מדווחים מקורות ערביים המזוהים עם איראן. כשבנו גיא מעיין מציין שמוקדם יותר אמר שר החוץ האמריקני רוביו שהוא מצפה לתגובה היום. בתוך כך, סוכנות הידיעות פרס מדווחת על אימותים בשעה האחרונה בין הכוחות המזוינים של איראן לבין כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. ממשל טראמפ מפרסם תיעודים על עצמים בלתי מזוהים, אבמים, חלק ממהלך שנועד להגביר את השקיפות בנושא. ברשת פוקס ניוז פורסמו תמונות ראשונות מתוך התיעודים שנעשו ממשימות החלל אפולו 12 ואפולו 17, ובהן נראים עצמים בלתי מזוהים שתועדו מהחלל ומפני השטח של הירח. מהבית הלבן נמסר כי הנשיא טראמפ ממוקד בשקיפות מרבית לציבור כדי לאפשר לאזרחים לבחון את המידע באופן עצמאי. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזינינו שומרי השבת בכל לארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
4: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
3: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Bienvenue chez Joe.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. דיווחים בלבנון על חידוש תקיפות צהל בדרום המדינה לאחר הפוגה קצרה. ערוץ אל-מיידין מדווח על תקיפות בסדרת יישובים בגזרת בינג'בל. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות מוקדמות יותר. הרוג אחד בתקיפת אופנוע בעיירה ג'יבשית שברמת נבטיה, ו4 הרוגים נוספים בתקיפה בכפר אדואר הסמוך לה. ידיעה שהעביר קשבנו גיא מעיין. כתבתנו מוסיפה כי יש דיווחים על תקיפות ישראליות גם בנבי שיט במחוז בעלבק שבמזרח לבנון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי ממשלתו פועלת לקבע את הפסקת האש לפני סבב המסע ומתן הבא עם ישראל. בריאיון לרשת אל-ג'זירה הבהיר סלאם כי בכוונת לבנון לדרוש ערבויות אמריקניות להשבת הריבונות על אדמותיה, והוסיף כי הממשלה מחויבת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי המדינה בלבד. לדבריו, אופק המסע ומתן מוביל לסיום הסכסוך בין המדינות. ידיעה של כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. חשד לפשע שנאה של ישראלים נגד פלסטינים בשומרון. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים הציתו בית מגורים בכפר לובן השרקיה מדרום לשכם. כבאים פלסטינים הוזרקו למקום להשתלט על הדלקה. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר במרכז אמריקה נועד היום עם נשיא הונדורס נסרי אספורה. בתום הפגישה כתב הרצוג ברשת אקס כי שוחח עם עמיתו על הפרק הבא ביחסים בין ישראל להונדורס ועל הפוטנציאל להעמיק ולהרחיב את שיתוף הפעולה בינינו. ממשל טראמפ מפרסם תיעודים של עצמים בלתי מזוהים, אבאמים, חלק ממהלך שנועד להגביר את השקיפות בנושא. ברשת פוקס ניוז פורסמו תמונות ראשונות מתוך התיעודים שנעשו ממשימות החלל אפולו 12 ואפולו 17, ובהן נראים עצמים בלתי מזוהים שתועדו מהחלל ומפני השטח של הירח. מהבית הלבן נמסר כי הנשיא טראמפ ממוקד בשקיפות מרבית לציבור כדי לאפשר לאזרחים לבחון את המידע באופן עצמאי. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. פרסום ראשון, מאמן הפועל תל אביב בכדורסל דמיטריס איטודיס ימשיך בתפקידו גם בעונה הבאה למרות הדחת הקבוצה אמש מרבע גמר היורוליג. לכתבנו יואב בורוביץ' נודע כי תקציב המועדון העונה היה הגבוה בתולדות הספורט הישראלי ועמד על כ-50 מיליון אירו. גורם במועדון מסר שכ-10 מיליון אירו מהסכום הוקצו לשהייה בבולגריה בשל המלחמה, הוצאה שתחסך עם החזרה המתוכננת למשחקים בארץ.
4: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר.

0: שמונה ביקבות אחד!
1: שמונה! שמונה! שמונה ביקבות אחד!
0: שמונה! שמונה! שמונה ביקבות אחד!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. בתוך כך דיווחים בלבנון שצהל ממשיך לתקוף בדרום המדינה בכפרים בזריה וטול. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנו. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מפרסמת פרטים על תקרית באזור חברון ובה על פי הטענה תקפו מתנחלים אב ובן פלסטינים. על פי הדיווח תקפו המתנחלים במוטות ברזל את מורד אלבטאט ואת בנו הפעוט בעת ששהו על אדמתם בכפר שואקה. התוקפים פצעו את השניים והשחיתו את כלי רכבו של האב. הם פונו לקבלת טיפול באחד מבתי החולים באזור. כתבנו חיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי בצהל בודקים את האירוע. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת בית. נביא בשידור חוזר את התוכנית שבת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 11. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות אנרגיה באיראן, אך במהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. והפעם על מרס השחור, הימים הקשים של סוף מלחמת השחרור. התוכנית הוקלטה בשנת 2018.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, עכשיו חצות. ברצועת עזה מדווחים על 4 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים השאטי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי דיווחים התקבלה התראת פינוי טלפונית בטרם התקיפה. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבולות בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: אזרחיות ואזרחי ישראל, מייסדי חוסן לישראל, ערב טוב.
6: ינואר 2019, גני התערוכה בתל אביב. על הבמה עומד רמטכ"ל לשעבר, תמיר ומרשים, ומבטיח לקהל המשולהב שישראל לפני הכל.
5: באתי לכאן הערב מפני שפרט למשפחתי, אין לי דבר יקר יותר בעולם ממדינת ישראל.
6: זה היה רגע של תקווה מתפרצת ליותר ממיליון ישראלים. בני גנץ היה ההבטחה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

שקטים כאילו שתי טיפות של פז אליי. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים. אני בהם.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

Zombie.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: ושחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

0: של אבינה דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.